I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Sådär ja, då var det fredag morgon och det här är Rix Morgonzoo. Nyhetslotta heter jag. Först på plats i vanlig ordning, men Morgonzoo-gänget kommer ju samlas igen vid sexbläcket så att morgonen startar på äkta vis så att säga. Det är den 12 juni idag. Den här månaden går så fort, det känns som att den snart är slut. Men det är en vecka kvar till midsommar, det är ändå trevligt. Idag så kan jag berätta att det är Superman-dagen och så är det Eskil som är namnsdagsbarn. Vi säger grattis till Robin som fyller 47 år idag. Och sen en personlig favorit, rockstjärnan Dregen, han fyller 53. Stort grattis. Idag så, eller i helgen ska jag säga, är det mycket på gång. Foo Fighters spelar imorgon på Strawberry Arena i Stockholm och så i Stockholm är det också Rosendal Garden Party. Där kommer Agnes bland annat att uppträda och det har det snackats mycket om eftersom att hon är lite selektiv med var hon uppträder. Idag så kan man också få se Thomas Stenström på Gröna Lund. Han gjorde ett gig igår. Det är ett gig idag också. Och så rullar fotbolls-VM vidare. Nu spelar ju Sydkorea Tjeckien, men det är också match ikväll. Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Klockan 9 är det dags för den ikväll. Och vill man titta på TV, då är det Sex and the City som går ikväll som så här sommarrulle. Kan man få se den första filmen när Carrie ska gifta sig med Mr. Big. Och ja, i mitt tycke, den enda satsfilmen som är värd att se på riktigt. Nåväl! Nu har vi ramat in den här dagen. Nu ska vi bara leta efter våra makar också med Ray. Where is my husband?

0: Ja, den här veckan så har ju många studenter kommit ut nybakade och även Laila Bagge har varit på studentfirande. Det visar sig att det är sonen, den yngsta till Pernilla Wahlgren, Theo, som har tagit studenten. Och Laila, hon hade ju smugglat med sig ett av talen från studenten som vi fick lyssna in. Det här ska du få höra också om en liten stund om du har missat det. Du ska också få musik. Jag har laddat Medina för fredagskänslan. Och så blir det också Ed Sheeran tillsammans med Martin Garrix.
1: Middagar från HelloFresh.

0: Ja, det märks ju att Laila Bagge har jobbat i underhållningsbranschen länge. För hon var ju på studentfirande häromdagen när Pernilla Wahlgrens yngsta son Theo Wahlgren tog studenten. Och Laila, hon hade inspelningsutrustningen i högsta hugg och hon fick nys på talet. Ett av talen som var till Theo.
1: Ja, det är mycket studentfester just nu. Själv så ska jag på en ikväll. Min gudson Figaro Fylking tar studenten.
2: Ska du sjunga Figaro?
1: Såklart jag ska.
2: Ja, och
1: jag lämnar en rapport imorgon. Pappa kommer kanske att vara lite sliten imorgon. Och Laila, du var ju på studentfest igår.
2: Jajamän, det var Theo Wahlgren som tog studenten. Och familjen Wahlgren var så stolta. För det här är alltså den första Wahlgrenaren som har tagit studenten. Och det här var ju riktigt stort. Det är ju därför man fläskade på så hårt.
1: Ja, och det var Bianca som var festfixare.
2: Bianca var festfixare. Och sen så är ju också Theo den enda som då, om jag har förstått det rätt, ska göra lumpen.
1: Ska göra lumpen också?
2: Ja, han ska gå och göra lumpen. Och det är också ett helt mysterium för resten av familjen. Vad är det för någonting?
1: Ja.
2: Har aldrig talat om det förut.
1: Vad ska han vara i lumpen då?
2: Han ska faktiskt vara kock.
3: Aha, okay.
1: Ja, men där känner man ju igen familjen Wahlgren i alla fall.
2: Så han har ju mycket att ta hjälp av.
1: Det blir pasta.
2: Ja, men precis. Så Benjamin höll ett tal där han uttryckte hur stolt han var. Som jag har tagit med mig till er.
1: Vi har alltså ett klipp. Oh, det här är inside alltså, verkligen. Laila bandade talet i smyg.
2: Ja,
1: förlåt, är det Benjamins tal alltså?
2: Det är Benjamins tal, jag delar av det.
4: Med tanke på mina katastroftankar så har jag haft en hemlig ångest sedan du var ett år. Och det är att du aldrig skulle ta studenten. Att du skulle typ dö.
2: Nej, men va?
4: Nej, men det är faktiskt på riktigt sant. För att jag bara älskar dig så pass mycket att jag får bara panik över tanken att jag inte ska få se dig springa ut. Och att få se dig springa ut idag och göra det som ingen av oss syskon har gjort betyder att du har egentligen slaktat oss gånger 48 371 gånger. Att du har bra betyg, det är skitfett. För oss hade det räckt om du hade liksom bara E. Alltså vi vet inte skillnaden på A, B, C, D, E moden. Alltså, A är jättebra, B är skitsämt.
1: Ja, man hör ju här hur stolt han är över Theo. Verkligen.
2: Ja, verkligen.
1: Ja, stort grattis till alla studenter.
2: Ja.
1: Festa ordentligt. Blev det bra fest?
2: Sen, det blev jättebra fest. De tog över hela gatan kan jag säga.
1: Oj, oj, oj. Ja, och det var någon fest hos grannarna också. Men de behövde inget eget ljudsystem.
2: Nej, de behöver inte ens hålla tal för de hörde ju deras tal. De kommer bara säga, det här till dig också, Sune.
5: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Är det så att du jobbar ett tag till innan semestern kickar in så är du inte ensam. Även här i Riksmorgonzoo så är det ett par veckor kvar till sommarledigheten. Men man kan ju se till att kickstarta semesterkänslan redan nu. Vi bad om tips för det här och hade även några egna med oss. Du ska få den här listan, hur man tjuvstartar sin semesterkänsla. Den är på ingång. Så blir det musik också. Jag har Taylor Swift på ingång och även Smash Into Pieces.
1: Middagar från HelloFresh.

0: och den som väntar på något gott väntar ju alltid för länge. Och så är det ju med semestern, det är ett par veckor kvar i alla fall för vår del. Men vi pratade igår om hur man kan kickstarta semesterkänsla redan nu, även om man på pappret fortfarande jobbar.
1: Mm. Hur jobbar du, Laila?
2: Nej, men jag går ju tyvärr in på Hemnet och letar efter sommarställen som jag inte har råd med. Jag har inte råd att köpa det, men nej. Jag tittar ändå och så drömmer mig bort. Åh gud, det där, jag har hittat ett hus i skärgården på en liten ö. Alltså förstå.
0: Ja, så här lite pittoreskt, ja. Och en liten brygga.
2: Men det kommer ju inte hända.
1: Problemet är ju också att man blir alltid sugen på sommarstuga vid fel tid. Ja. När det är som dyrast att handla stugor.
2: Exakt.
1: På våren.
2: Ja. Det är för att man kommer på att det är nu man vill ha det.
1: Ja, och så kollar man i november, då finns det 3 stugor ute.
2: Ja.
1: Så det där har ju även säljarna räknat ut.
2: Ja, så är det.
1: Men det är väl ett sommartecken om något. Själv så har jag gjort en sommarspellista i Spotify.
2: Mm.
1: Så nu byter jag ut Tåström, Winnerbäck och Ulf Lundell.
2: Höstlistan alltså.
1: Den deppiga vinterlistan mot andra Tåström-låtar och andra Winnerbäck-låtar och andra Lundell-låtar. Lite gladare.
2: Ja. Kan du nämna en glad låt?
1: Nej. Han har någon som går i dur, tror jag. Winnerbäck.
2: Jag blir hellre jagad av vargar. Ja,
1: men det är ju oro.
2: Ja, just det, visst. Ja. Jag tänkte vara Tåström, men det var ju oro.
1: Nej, men de är ju så lätt att blanda ihop.
2: Ja, jag vet. De är så lika.
1: Ulf Lundell och Orup.
2: Jag syftade på Tåström.
1: Tåström, ja. Älskar Tåström. Men det
2: men
1: har jag gjort.
2: Men han kommer ju vara i vargen. Det var det, förlåt.
1: Var
2: någon jävla varg. Jag visste det.
1: Ja, var är vargen? Det är väl imperiet också. Ja, det är Tåström.
3: Just det. Tåström är väl Magaluffa?
1: Får jag säga en annan grej också? Jag märker ju på mig själv att jag har ju börjat dricka mer också.
2: Oj.
1: Det är också ett sätt att få igång semesterkänslan.
0: Vad skrumplever.
1: Ja, men bara ett glas rosévin.
2: Fast det blir ju aldrig ett, Roger, det vet ju du.
1: Nej, jag vet.
2: För du går på så mycket bögmingel.
1: Ja,
2: så
1: det är... Ja, men det är ju så att vara bög. Man är halvlullig hela tiden. Vår nyhetsredaktör Lotta.
0: Ja, i vår familj så smygstartar vi semesterkänslan med att äta middag i båten.
2: Åh, vad mysigt.
0: Med tanke på bensin- och dieselpriserna så kör vi inte runt båten än, utan det får vi ta till
2: semester. Vi sätter bara i den på land.
0: Ja, men vi bär ner och sätter oss och äter middag i den. Det är faktiskt väldigt mysigt.
1: Men det gjorde de ju Sällskapsresan också. Nej, vad heter den?
0: SOS.
1: Nej, det är Göta kanal, va?
0: Jaha!
1: Där de övar hela familjen genom att sitta i en hammock.
0: Att, det gungar.
1: Man ska öva på att äta mat när det är stormande hav.
0: Det är roligt.
1: Får jag kolla med Fabian också?
3: Jag går ner och hämtar min stora AC nere i källaren och ställer upp i sovrummet till min sambos stora förtret. Hon är ju förbannad för att den är så ful, den här AC:n.
1: Ja, sen låter det ofta som ett helt dieselaggregat.
3: Ja, och så hänger det en stor slang ut ur vårt fönster. Så hon satt igår demonstrativt och letade upp saker på nätet. Hon ville köpa något stort, fult och något som jag kommer hata, och det får gärna vara dyrt för hon också. Jag ska betala hälften, då tycker hon också.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Mix Morgonstudion, det är fredagskänsla i luften och vi kommer att få hit Brandsta City Släckers. Hela högen kommer att rasa in här så att det kommer bli riktigt härligt. De kommer också bjuda på live musik här i studion. Bara det. Sen ska vi också fortsätta tävla ut så du får vara en VIP på Rix FM Festival. Spetsa öronen nu.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Rix Morgonstor presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att regeringen höjde ju återvandringsbidraget vid årsskiftet rejält för den som vill flytta till sitt hemland. Från 10 000 till 350 000 kronor för en vuxen. Och sen dess så är det 118 personer som har beviljats återvandringsbidrag, det rapporterar DN. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. Och i Norge så har tre svenska medborgare anmälts för att ha kastat sten mot gränsen till Ryssland, det här rapporterar NRK. Enligt polisen så ska alla tre betala böter på 8 000 norska kronor var för den här gränskränkningen. Men så till sist så har hovet nu meddelat att drottning Silvia får Serafimer medaljen av kungen. Kungen tog beslut om att ge drottningen utmärkelsen för synnerligen betydande humanitära insatser under ett halvt sekel. Och det är efter drottningens arbete med att ge stöd till barn som behöver det. Serafimer medaljen instiftades i mitten av 1700-talet och är Sveriges förnämsta belöningsmedalj. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mulet väder i sydväst och även i de mellersta och norra delarna av Norrland där också kommer någon regn. I övrigt växlande molnighet om del sol, temperatur från 11 grader i norr till 20 i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Äntligen är det fredag. Jag säger god morgon till vår nyhetsredaktör Lotta.
1: God morgon, Roger.
0: Vår vän Laila, hon är ute på hemligt, kungligt uppdrag.
1: Just det.
0: Vi ska berätta mer om det här alldeles strax. Nu kör vi.

0: Senaste från Alex Warren, Fever Dream i Riksmorgon Zoo. Simsalabim, så var det fredag. Det är full fart mot helgen. Ja, och det är lite tomt här i studion den här morgonen. Det är bara jag och Lotta på plats.
1: Laila är iväg på kungligt uppdrag, som vi säger.
0: Det är ju stora grejer på gång. Det är kungen och drottningens 50-årsdag som gifta som ska firas.
1: Ja, precis, där Laila spelar en del.
0: Ja, man undrar hur.
1: Ja.
0: Men det är en stor konsert imorgon i Kungsträdgården i Stockholm.
1: Ja,
0: en hyllningskonsert, en kärlekskonsert.
1: Ja, och den kommer att vara gratis om man vill gå dit och titta. Men kungaparet ska ju vara hedersgäster.
0: Mm, och där kommer alltså Laila att gå in och hålla ett tal imorgon.
1: Tror du?
0: Nej, hon har lite artister med sig. Hon jobbar ju även som manager.
1: Exakt. Mm.
0: Vi ska slå en signal till Laila senare den här morgonen. Och vad ska vi spela bakom chefens rygg?
1: Ja, vad blir det för en låt?
0: Det finns väl bara en låt att spela. För kungen och drottningens skull.
1: Ja, det har han aldrig hört.
0: Och så är det fredag och det är sommar i luften. Magnus Uggla, kung för en dag, spelar vi bakom chefens rygg.

0: Kung för en dag med Magnus Uggla spelar vi bakom chefens rygg denna tidiga fredag morgon.
1: Ja, mycket bra låtval.
0: Verkligen.
1: Ja, det ska du ha.
0: Nu är det snart helg.
1: Jajebus.
0: Och vi kan väl säga det igen att våra favoriter i Brandsta City Släckers, de sladdar in senare den här morgonen.
1: Ja, kan vara Sveriges trevligaste människor.
0: Ja, de är ju på gång med fotbolls-VM-låt.
1: Ja, exakt. Mm. Väldigt poppis.
0: Vi tar en titt i Rix FM:s kalender. Det är den 12 juni idag. Stort grattis säger vi till Eskil som har namnsdag.
1: Ja.
0: Födelsedagsbarn har vi också, va?
1: Ja, Robin fyller 47 år idag. Wow. Mm. Varit lite omskriven. Sen kan vi väl säga grattis till rockstjärnan Dregen.
0: Ja.
1: Han fyller 53 år idag.
0: Ja, och så vill jag också säga att det är flaggdag i Skåne idag.
1: Jaha.
0: För Danne Stråhed fyller 70.
1: Det säger mig ingenting.
0: Det var ju han som gjorde den här cykeln i nyckeln.
1: Ja.
0: Han är superkänd i Skåne.
1: Jaha, han har gått mig förbi. Han men stort grattis.
0: Han var faktiskt med i Melodifestivalen också för några år sedan.
1: Ja,
0: sen är det internationella falafeldagen. Den firas ju också stort i Skåne, framförallt i Malmö.
1: Exakt, det finns ju världens bästa falafel.
0: Ja.
1: Eller Sveriges bästa kanske.
0: Och så är det Superman-dagen idag. Nationaldag är det också i Filippinerna och även i Ryssland. Ja, de firar, det känns som att de firar nationaldag varje dag i Ryssland.
1: Ja, lite så.
0: Thomas Stenström, otrolig artist, han uppträdde igår på Gröna Lund i Stockholm och han gör det ikväll igen.
1: Just det, det är en tvådagars.
0: Foo Fighters uppträdde på Strawberry Arena i Stockholm. Och sen så drar ju faktiskt Rosendal Garden Party igång idag. Och där uppträdde ju bland annat Agnes.
1: Ja, det har varit mycket skrivet. Hon gör ju inte så mycket spelning, Agnes. Hon är väldigt selektiv. Så att där kommer hon att uppträda. Det tror jag kommer bli en ordentlig fest.
0: Kommer att bli en riktig fest. Ska vi säga någonting kort också om fotbolls-VM som har rullat igång?
1: Ja, vilka matcher som är på agendan. Nu på morgonen är det ju Sydkorea och Tjeckien. Den avslutas väl när som helst. Och sen är det Kanada och mot Bosnien-Herzegovina som spelas ikväll klockan 9 på
0: ettan. Just det. Och på söndag är det premiär för de svenska fotbollsgrabbarna, va?
1: Ja, natten till måndag, ja, precis.

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så igår så hade vi några spännande små funderingar med oss. Fabian?
1: Jag vill bara säga till folk att passa på och njuta så mycket ni kan just nu. Njut av den här stunden. Aha. Ni vet den här känslan när man ska köpa en ny bil eller man ska köpa en ny fint plagg typ. Så kan det nästan vara mer pirrigt inför själva köpet tills man väl har fått produkten. Och då är det inte lika spännande längre.
0: Nej, just det.
1: Jag har lite samma känsla inför det här VM:et. Det känns som att alla i hela Sverige är så jävla peppade. Det är så mycket låtar som har släppts. Och det är som att det är folkfest redan nu.
2: Ja.
1: Och det kan man ju njuta av. Jag vill bara säga att passa på och njut till max nu, för att förmodligen på måndag morgon när vi har fått 4-0 i röven mot Tunisien
2: så kommer
1: den här magin vara borta. Så passa på och njuta av det här liksom uppbyggandet nu.
0: Förspelet.
1: Ja, bra Roger.
0: Man måste lära sig uppskatta förspelet.
2: Ja, men nu tog ju du bort det från mig bara för att du säger att vi ska förlora.
1: Ja, men jag säger inte att vi kommer förlora. Nej. Men det finns ju en stor chans att det inte blir den här fotbollssommaren som vi tror.
0: Carpe diem på dig.
1: Ja. Så njut nu. Passa på och njut.
0: Laila.
2: Ja, nej men alltså, jag är så lycklig över att det kommer en ny lag, jag tror det är 1 juli, som gör att man faktiskt tar emot kontanter i banker, butiker, alltså affärer, sådana här, vad heter det, hemköpsaffärer.
0: Ja, liksom. Vanliga matvarubutiker.
2: Ja, exakt. Och så vidare. För det har ju inte varit så innan. Och när man har stått där och man vill betala med kontanter, vi tar tyvärr inte kontanter. Nähä?
0: Men förlåt, hur gammal är du?
2: Hur gammal är jag?
0: Jag vet inte ens hur sedlarna ser ut längre. Jag vet inte ens hur mynten, vilka valörer
2: det är. Det säger ganska mycket om dig, inte om mig, tack.
0: Ja, men jag är en modern människa.
2: Nej, men alltså, har inte ni pengar kvar från, om man har varit utomlands, så växlar man in dem, så ligger det några hundralappar där. Så ska man gå och betala på ICA eller något. Nej, men vi tar inte kontanter.
0: Jag skulle vilja att de tar pund också, och euro och dollar. Men Laila, det här är det är någon lagändring det här, för att gamla människor ska kunna handla mediciner och mat.
2: Ja, för många gamla människor, inte män utan kvinnor också, kan inte direkt så här med internet och appar och skit och mög. Så att för dem gör det enkelt för dem. Mm.
3: Det finns också en krisaspekt. Skulle det bli en kris och inte kan handla med kontanter, då sitter vi i skiten.
0: Mm. Ja, sen handlar vi alla med rubel efter ett tag.
2: Men jag är i alla fall skitglad.
0: Du är glad för det?
2: Ja.
0: Ja, men hur länge tror vi att gamla människor kommer att ha noll koll på internet? För det måste ju ändå vara ett övergående problem, menar jag.
2: Mm,
0: eftersom de generationerna, förlåt om jag är lite brutala, men de generationerna dör ju undan. Mm. Och sen efter ett tag så kommer alla att ha sina kort i mobilen och sånt.
2: Ja, fast vet du vad, tekniken utvecklas ju. Så när vi är liksom 90 år gamla, så kanske det kommer något annat tjuffräs som vi inte har koll på.
0: Ett inbyggt chip i ögat eller något, som jag inte förstår då. Ja. Bra, men då är vi glada för din skull, Laila, att du kan börja. Cash is king.
2: Ja, exakt vad jag skulle ha sagt.
0: Får jag komma med en liten spaning? Jag lärde mig ett ord häromdagen, det kallas för pitch dating.
2: Mm-hmm.
0: Och det här är då en datingtrend för alla swipe-trötta singlar.
3: Mm-hmm. Ja, det är många som är swipe-trötta idag. Ja. Folk orkar inte med datingappar.
0: Nej. Det går ut för Tinder och Grindr och allt vad det heter.
2: Ja.
0: Nu är det alltså så att man... jag såg att jag har kommit till Stockholm.
2: Ja.
0: Då samlas man på en krog faktiskt vid Medborgarplatsen här i Stockholm. Och så är det ett par hundra pers i publiken. Mm. Och så går någon upp och pitchar en singelkompis. Mm. Eller det kan vara en bror, en kusin, en arbetskamrat.
3: Ah, som när man pitchar en produkt eller tv-program.
0: Precis,
3: eller
0: så man har en liten PowerPoint-presentation på mellan 3 och 5 minuter.
2: Ja.
0: Där jag säljer in Laila alla hundratals singlar i publiken.
2: Åh nej, vad kul! Som en auktion alltså.
0: Jag fick en idé nu.
2: Är det som en auktion?
0: Ja, vi säljer dig.
2: Ja, det låter ju liksom så här: okej, jag tar en förlaget då, stackars.
0: Nej, du får ju välja en av alla dessa fantastiska män i publiken sen, som då, jag vet inte om man håller upp någon flagga om man är intresserad eller, ja, jag känner inte till.
2: Det var ju bättre, för jag tolkar det som att liksom, vem vill ha Anna liksom?
0: Nej! Nej, du pratar om 1:45 ragget, det är något annat. Nej, det är gröna jägaren, det är lite senare.

0: Fanny Avon och killarna i tjuvjakt. 1000 spänn i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig fredagmorgon. Varför säger man nu är du ute och cyklar igen? När någon har fel. Det tycker jag är konstigt. Ja. Vi kan väl passa på att säga lycka till alla som ska ut och cykla i helgen.
1: Ja, det vankas Vätternrundan. Ja. Det här, jag förstår inte varför man ger sig på det här. Jag har ju kört Vätternrundan.
0: Har du?
1: Ja, fast med bil. Jag har ju följt med.
0: Då får man inte alls lika ont i röven.
1: Nej.
0: Man sitter i en bil.
1: Nej, men den stackaren som cyklar, det var ju liksom, det var ju bara blod, svett och tårar. Det, vad är det? 350...
0: Ja, så du var med och supportade liksom?
1: Ja, precis. Mm. Och lämnade mat längs vägen. Ja, och vi följde det här i radio också. Mm. Så att jag rapporterade lite och sånt. Men det är alltså 315 kilometer som de ska cykla. Varför utsätter man sig för detta?
0: Jag skulle aldrig utsätta mig för det. Och om jag ska göra det någon gång, då vill jag ha en sån här limpsadel, lång, som man hade när man var liten. De känns mycket skönare att sitta på.
1: Ja.
0: Ja. Som sagt, lycka till alla som ska cykla Vätternrundan.
1: Ja, kämpa på.
0: Jag har ett litet filmtips för ikväll.
1: Jaha.
0: Det är Sex and the City.
1: Ja,
0: den första filmen.
1: Ja, för den är ju verkligen
0: de andra där. Är inte så mycket att ha, om jag ska vara ärlig.
1: Nej.
0: Men första filmen, Sex and the City, visas ikväll på TV3 21.00.
1: Ja, det är när Carrie Bradshaw och Mr. Big ska gifta sig. Den, alltså, den är så bra.
0: Det går inte riktigt som planerat, kan man säga.
1: Nej.
0: Filmtips inför fredagskvällen. Och alldeles strax så tar vi fram Lailas plånbok igen. Vi ska tävla i Lailas ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten. Samtal nummer 12 fram får vara med. Ring oss 90 212.

0: 7:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att regeringen höjde ju återvandringsbidraget vid årsskiftet rejält för den som vill flytta till sitt hemland. Från 10 000 till 350 000 kronor för en vuxen. Och sedan dess så är det 118 personer som har beviljats återvandringsbidrag, det rapporterar DN. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. Och i Norge så har 3 svenska medborgare anmälts för att ha kastat sten mot gränsen till Ryssland, det här rapporterar NRK. Enligt polisen så ska alla 3 betala böter på 8 000 norska kronor var för den här gränskränkningen. Men så till sist så har hovet nu meddelat att drottning Silvia får Serafimer-medaljen av kungen. Kungen tog beslut om att ge drottningen utmärkelsen för synnerligen betydande humanitära insatser under ett halvt sekel. Och det är efter drottningens arbete med att ge stöd till barn som behöver det. Serafimer-medaljen instiftades i mitten av 1700-talet och är Sveriges förnämsta belöningsmedalj. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mulet väder i sydväst och även i de mellersta och norra delarna av Norrland där också kommer någon regn. I övrigt växlande molnighet och del sol, temperatur från 11 grader i norr till 20 i söder.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: det är dags att kliva upp ur sängen och ta tag i den här fredagen. Det är full fart mot helgen. Glenn och grabbarna i Brandsta City Släckers, de hälsar på oss.
1: Ja, det gör de. Ja,
0: om en timme ungefär. God morgon Lotta.
1: God morgon Roger.
0: Strax blir det Lailas objekt.

0: 6.36, som jag har längtat och väntat. Äntligen så är fotbolls-VM igång.
1: Jo, säkert.
0: Och det har redan spelats 2 matcher, va?
1: Ja, det är korrekt. Det var Mexiko-Sydafrika igår kväll.
0: Ja.
1: Där var det Mexiko som gick vinnande ute med 2-0. Mm-hmm. Och så delades det ut 3 röda kort också.
0: Oj!
1: Så att de började starkt. Sen nu på morgonen så har det avslutats mellan Sydkorea och Tjeckien. Och där var det Sydkorea som gick vinnande med 2-1.
0: Ja, och Sverige spelar på söndag då mot Tunisien.
1: Ja, natten till måndag.
0: Ja, just det.
1: Tidigt måndag morgon.
0: Ja, och vad kul att vi kan vara ute och kröka hela natten också.
1: Jajamän!
0: Alla krogar kommer att ha öppet.
1: Visst är det bra.
0: Ja, och ja. Passa på medan Sverige fortfarande är kvar.
1: Ja, exakt. Det är nu det gäller.
0: Och vi ska tävla lite igen.
2: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt.
0: Pam, pam, pam, param. 10 000 riksdaler. Vore det ju väldigt kul att få langa ut den här fredagmorgonen. Laila, hon är ju ledig idag.
1: Ja, det är hon.
0: Hon är på kungligt uppdrag. Vi ska anropa henne senare den här morgonen. Så idag så är det Lottas ordjakt.
1: Åh, herregud.
0: Och vi säger god morgon till Linn Lindqvist i Sölvesborg. Hallå.
3: Hallå, god morgon.
0: Hej Linn.
1: Hej.
0: Vad fint det ligger i munnen. Linn Lindqvist. Dina föräldrar hade tänkt igenom det där noga.
3: Ja.
0: Och du var på rockfestival förra helgen.
3: Nej, då jag var faktiskt inte det. Det blev inte det detta året.
0: Nej, det blev inte det.
1: Nej, annars hade du haft krypavstånd, låter det ju som.
3: Ja, men ja, det är det ju. Så man brukar ju alltid vara där någon dag eller så, som det är så nära.
0: Ja, just det. Men det var en fågel som viskade att ni hade lånat ut er husvagn till några andra.
3: Ja, men precis. Vi hyrde ut vår husvagn till några stockholmare faktiskt.
0: Jaha.
1: Ja, men det är bra.
0: Så det var de som kom ner och spelade luftgitarr några dagar?
3: Ja.
0: Ha 10 000 spänn kan det bli nu, Linn.
1: Mm. Nu ska du svara på 10 frågor. Det är 30 sekunder du har på dig. Och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav som Roger väljer. Men det viktigaste av allt, kör du fast och säger du pass.
3: Ja.
0: Ska vi testa bokstaven T idag?
1: Oh.
0: T som i trams.
3: T.
0: Ja, sånt man dricker. Mm. Och Alexander håller koll på poängen.
4: Ja.
0: Känns stabilt.
4: Tack.
0: Och din mikrofon funkar inte idag heller.
4: Nej, men vad fan? Vad är problemet?
0: Det är någon som vänder upp och ner på Alexanders mikrofon varje dag. Men vi hör det ändå. Okej, Linn, då säger vi att T är bokstaven. Glöm inte ordet pass.
1: Nej.
0: Om du kör fast. Och 30 sekunder börjar nu.
1: Ett städredskap.
3: Pass.
1: Ett yrke.
3: Tandläkare.
1: En ört.
3: Timjan.
1: Ett språk.
3: Tyska.
1: En dryck.
3: Te.
1: En kändis.
3: Taylor Swift.
1: En fisk.
3: Pass.
1: En sociala medieplattform.
3: Twitter.
1: Ett hockeylag.
0: Där var tiden ute. Ja. Och Alexander, hur gick det för Linn?
4: 6 poäng.
0: 600 kronor i drivmedel från Circle K blev det.
3: Ja, det var något jag hade
0: fått. Ja, det tycker jag att du kan vara nöjd med.
1: Ja, det var ett riktigt bra svung där i mitten.
0: Ha en fantastisk helg i Sölvesborg.
3: Ja, detsamma.
0: Tack så mycket.
3: Tack för
0: Tack, hej då.

0: 6.42, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig fredagmorgon. Full fart mot helgen säger vi. God morgon säger jag till vår sociala mediekille Fabian.
1: Hallå på dig.
0: Även vår nyhetsredaktör Lotta är här.
2: Yes box.
0: Och producent Alexander.
3: Jag är här.
0: God morgon på dig också. Men snälla Alexander, din mikrofon. Kan du försöka vända den på
3: är
0: den?
3: Är fel håll nu?
0: Så att vi hör dig ordentligt. Det låter som att du...
3: Är den rätt nu?
0: Nu funkar den.
1: Okej.
0: Okay. Vad härligt. Det är någon som jävlas med dig varje morgon.
1: Varje jävla morgon.
0: Och smyger in och vänder på mikrofonen.
1: Ja.
0: Typiskt. Man kan inte lita på någon.
1: Nej.
0: Nej. Fabian... Sov vi gott?
1: Väldigt gott, jag hade föräldrarna på besök. Ja. De kom ju upp igår, de ska hjälpa oss att göra ordning lite där hemma. Farsan är ju snickare ju.
0: Just det.
1: Och det passar sig väldigt bra när man har köpt ny lägenhet.
0: Och sen var ni ute och käkade igår kväll, vad blev det nu då?
1: Ja, men det blev en fiskrestaurang.
0: Förstås.
1: Såklart, och det var fantastiskt bra fisk. Mm. Och det roliga var att mina föräldrar sa till kypan sen då, när vi var klara, att det är ju själv fan att man ska börja åka upp till Stockholm för att äta så här god fisk. Mm. Vi är nämligen från Göteborg. Och då säger kypan, jaha, säger du det?
0: Det hade redan framgått, ja.
1: Ja, det var tydligt. Ja.
0: Ja, själv så har jag varit på väg till frisören flera dagar.
2: Mm.
0: Men jag vet inte vad det är som håller på att hända. För jag har utvecklat någon slags frisörångest.
1: Nej,
0: jag tycker det är jättejobbigt att gå till frisören. Nej, men det är som en... Jag vet inte, socialt utbränd blir jag varje gång jag går till frisören.
1: Ja, ja, ja.
0: För man måste prata hela tiden. Jag vet inte.
2: Nej, men det där har min frisör, om du känner att det är det här med att prata som är jobbigt. Min frisör har skaffat så här silent treatment som man kan klicka i när man bokar på hemsidan. Så då kommer de bara att köra själva genomgången av vad du vill göra med håret, och sen är det tystnad resten av.
0: Bra. Då ska jag boka en tid där.
2: Ja, du får gå till Martina i Gustavsberg. Du får numret där med.
0: Perfekt.
2: Det blir
0: Fabian.
1: Eller så är det som mig, du går och köper en rakapparat.
0: Ja,
1: så är problemet är
0: den har jag testat några gånger faktiskt.
2: Ja. Har du?
0: Ja, men det är nog en 10 år sedan. Det var väldigt praktiskt.
1: Passade du i det?
0: Och billigt. Nej, det gjorde jag inte. Sen var jag ju på studentmottagning igår.
2: Ja,
0: så jag kom långhårig och dann i håret.
1: Mm.
0: Det var ju min gudson Figaro som tog studenten. Mm. Figaro Fylking.
2: Ja.
0: Även Gert Fylking var där och höll ett imponerande tal.
2: Jaså?
0: Långt.
2: Jag skulle säga att det måste ha varit långt.
0: Ja. Och sen lyssnade vi på Gerts studentsång också.
2: Han spelade den?
0: Ja, den framfördes på en högtalare. Så alla fick sitta tysta och lyssna på den.
1: Ja.
0: Men det var väldigt fint.
1: Ja.
0: Och sen hade jag ju köpt en studentpresent.
2: Ja.
0: Som jag har varit lite stolt över.
2: Ja, väldigt stolt.
3: Ja, du skröt om den här igår.
0: Han spelar ju fotboll, Figaro.
1: Mm-hmm.
0: Så vi var helt inne på att nu, för första gången någonsin, så ska vi gå på fotbollsmatch. Jag och Jonas ska ta med oss Figaro på fotboll. Och då tänkte jag, nu, det får bli presentkort på fotbollsmatch. Jävlar vad dyrt det var. Men det blev inte det. Nej, det blev ost- och vinprovning istället.
2: Nu skämtar du.
0: Vi ska ta med Figaro på vinprovning.
2: Ja, men det är väl roligt?
0: Ja, jag tror det.
1: Ja.
0: Det var hans mamma som tipsade om det också.
1: Okay.
0: Att det kan vara någonting.
2: Det är hon som vill att han ska bli finsmakare.
0: Ja, men alltså, en kul aktivitet.
1: Ja.
0: Vi får se. Jag återkommer med en rapport.
3: Bra.
0: Mm. Och du Lotta var också på studentskiva igår.
2: Ja, det var jag. Och det märktes att Liam som tog studenten igår, hans kompisgäng, han var sist ut. Jag kan säga att det var ett helt gäng ungdomar som var som uppätna och utsketna. De var så slitna efter sina egna studenter, men de var ändå där och supporta. Det tycker jag var fint.
0: Ja, det var faktiskt samma på den studentskiva jag var på igår. För de skulle också vidare idag och fira kompisar som tog studenten.
2: Ja, exakt. De sa det, det är fest 3 dagar till. Jag vet inte hur man ska orka.
0: Kämpa på.
2: Ja.
0: Ni är unga, så ni borde orka.
2: Ja, det är körigt nu.
0: Kan vi prata lite grann om dina märkliga algoritmer också i mobilen?
2: Ja, men de fastnar ju ibland på saker som man har tittat lite längre på.
0: Mm.
2: Och nu har mina algoritmer fastnat på barn som blir mobbade, vilket är hemskt, men som ger igen. Att de sular tillbaka på mobbaren, eller plockar upp, och en kille kastar ner han i backen. Så att mobbaren får ner. Alltså, jag kan ändå känna lite tillfredsställelse.
0: Ja.
2: Våld ska man ju inte främja.
0: Nej, men, oftast inte.
2: Nej, men i vissa fall, fan, sopa tillbaka. Ta sommarlov med värdigheten i behåll. Sätt skiten i en papperskorg och skicka till Narnia.
0: Ja, do it the Trump way. Nej, men hämnden är ljuv lite grann.
2: Ja, men alltså någonstans.
0: Ja. Öga för öga, tand för tand.
2: Ja.
0: Men jag tycker det där låter som en ganska trevlig algoritm.
2: Ja, men det är mycket tillfredsställelse.
0: För själv så får jag väldigt mycket fjärrvärmeverk. Vet inte.
2: Inte lika roligt kanske.
0: Nej, fjärrvärmeverk och nakna karar.
2: Åh, vilken helg det ska
0: bli. Hörrni, full fart mot helgen. Brandsta City och Släckars hälsar på om en stund. Och här är K-

0: Här sitter vi och väntar på det stora skyfallet. Syndafloden.
1: Ja.
0: I helgen. Här sitter vi och väntar på det stora skyfallet. Syndafloden.
1: Ja.

0: med paraplyt, alla studenter. Och vi har ju en otrolig tävling som vi kallar för Rix FM Festival VIP. Ja. 12 städer besöker vi i sommar med vår festivalturné. Och vi rullar ut röda mattan och kör fram limousinen för dig och en vän.
1: Ja, och vi fixar hotell också, ja. Och så resan till det här festivalstoppet. Och så de bästa platserna.
0: Håll utkik efter tävlingsljudet som låter så här.
2: Är ni redo för Rix FM Festival?
0: Kommer att dyka upp flera gånger under dagen idag. Och då gäller det att bli samtal nummer 12 fram på 90-212.
1: Ja, men inte nu alltså.
0: Inte nu, utan nästa gång när du hör ljudet. Ja. Vi måste också prata lite grann om Finlands märkliga sommartraditioner.
3: Ja.
0: De gör tydligen en väldigt märklig grej varje år. Mm. Och det här är hur stort som helst i Finland.
1: Ja, men det här är också en anledning till att de är så lyckliga i vårt grannland.
0: Ja. Ovanlyckliga de är. Det har med kondomer att göra, så mycket kan vi säga.
1: Ja.
0: Vi tar det här alldeles strax.

0: liten stund dyker Markoolio upp med fredagslåten. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Ja, då börjar vi med att nu så införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung. Det här meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare så har det räckt med 35 gram. Och vi fortsätter med att Pokémon är tillbaka i hetluften och det märks nu vid försäljningar. Nu är det nämligen en Pokémon-box med massor av Pokémon-kort som har sålts på Tradera för nära 650 000 kronor.
0: Oj.
1: Och det här är rekord då för ett Pokémon-objekt på Tradera. Köparen ska vara en dansk man som säger att han har letat efter ett exemplar som den här sålda boxen väldigt, väldigt länge.
0: Jaha, det blev inte Markoolio som la högsta budet alltså?
1: Nej, han är ju också inne i det där träsket, ja, men inte den här gången.
0: Nej.
1: Vi avslutar med att en buss av norska studenter, så kallad russbuss, har börjat brinna på E18 i Horten i södöstra Norge. Ingen ska ha skadats i händelsen. Däremot så är det många berusade studenter just nu ute på vägbanan. Så man har fått sänka hastigheten på platsen, det uppger räddningstjänsten.
0: Det är alltså en sån här partybuss. Det är väldigt stort i Norge.
1: Ja, och det heter ju russbuss. Blev väldigt känt efter tv-serien Skam.
0: Just det.
1: Där pratade man om russbuss.
0: Det är deras studentflak.
1: Ja, precis.
0: Ja, se upp för berusade studenter. Det gäller i många svenska städer också.
1: Ja, det är korrekt.
0: Tack för det, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mulet väder i sydväst och även i de mellersta och norra delarna av Norrland där också kommer någon regn. I övrigt växlande molnighet och del sol, temperatur från 11 grader i norr till 20 söder.
4: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
5: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.
6: Som en större fästing i ljumsken. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonzoo!
0: Ja, tack för att du är med oss den här fredagmorgonen. Vi ska riva av fredagslåten med Markoolio om en stund. Sen kommer Brandsta City och Släckers hit och skapa lite fotbolls-VM-stämning inför helgen.
1: Underbart!
0: Morgon!
7: Riks FN-festival!

0: God morgon. God morgon, Roger, Laila och Rix Morgonzoo.
1: Det är roligt.
2: Det är växelhäxan.
0: Ja, det som hördes här i bakgrunden, det var vår kollega Alexandra som sitter inne i glasburen. Kan vi öppna dörren så får hon säga god morgon. Hej Alexandra. Vi vill gärna veta vad det var som var så roligt sen. Jag kom av mig lite här. Jo, det var ju den här finska sommartraditionen som vi var inne på för en stund sedan.
1: Ja.
0: Det här är väldigt märkligt. Det har inte spritt sig till Sverige.
1: Nej, inte ännu. Det här är alltså en finsk kampanj som heter Kesekumi. Mm. Det betyder sommargummi. Översatt. Och det här är då en kondomkampanj som man gör varje år i Finland. Kan låta lite märkligt, men det här är en big thing. Det här är alltså någonting som alla artister vill göra. Det släpps då varje år en sommargummilåt där man då förespråkar att ungdomar ska använda kondom.
0: Och hur länge har de hållit på med det här, sa du?
1: Det är 30-årsjubileum i år.
0: Wow.
1: Och det här är alltså en så här hedersgrej man kan få göra som artist. Det är stora artister i Finland som gör det här.
0: I Sverige får man sommarprata.
1: Ja.
0: I Finland får man släppa en kondomlåt.
1: Ja, men sommarprata, det får ju flera stycken göra varje år. Här är det en artist varje år, eller grupp då, som får äran.
0: Och vem har släppt årets finska kondomlåt?
1: Det är finska Olga. Hon har släppt en låt som heter Teenage Dream, som då handlar om varma nätter och sommarkänslor.
0: Aha. Mm-hmm. Och kondomen ska vara på.
1: Ja, det är

0: Ja, det här är väldigt märkligt, men det är också lite härligt tycker jag.
1: Men och det här är då en del i arbetet att få ungar att vilja ta på sig regnrocken inför kärleksmöten.
0: Ja, precis. Det slarvas ju lite grann med det. Mm. Kan man se i statistiken när det gäller könssjukdomar och så. Olga, teenage dream. Mm. Och idag så kommer vi att höra av oss till Finlands ambassad i Sverige för att försöka lobba in Markoolio.
1: Ja!
0: Så han har ju redan en massa kondomlottar. Ja. Så det är bara att välja någon av dem.
1: Ja, sommargummi.
0: Sommargummi med Marko.
1: Ja, det hade varit en fin låt.
0: 2027 toppar den finska topplistan.
1: Hoppas det.
0: Alldeles nyss så dök det lilla tävlingsljudet upp igen också.
2: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. 12 städer kommer vi till i sommar. Ska bli otroligt roligt.
1: Yeah.
0: Fantastiska artister har vi med oss. Och du och en vän kan ju få leva som stjärnor för ett tyngd.
1: Ja, vi rullar ut röda mattan. Det är limousin, det är hotell. Vi fixar resa dit också. Och så de bästa platserna.
0: Otroligt. Och allt du ska göra är att hålla utkik efter tävlingsljudet. Samtal nummer 12 fram. Vi har Tony i Stockholm med oss. Hallå.
3: God morgon, god morgon.
0: Hej Tony.
1: Hallå, Tony.
0: Hur är läget?
3: Det är bra. Hur mår ni?
0: Ja, strålande. Det är ju fredag. Och det är sommar. Har du några helgplaner?
3: Ja, det är kryssning snart, så jag sticker iväg i 2 dagar.
0: Ah, vad kul. Vad blir det för båt?
3: Vad var det nu då? Var det Balk, tror jag.
0: Förlåt? Inte Birka?
3: Baltic.
0: Baltic? Jaha, Baltic ska du åka med.
1: Vart åker man då?
3: Ja, antingen så är det Riga eller Tallinn. Glöm alltid bort vilken.
0: Tony, det låter som att själva resmålet är inte det intressanta här, utan
3: det är, nej, det är människorna.
0: Ja, och taxfree shoppen.
3: Ja, jajamän.
0: Tony, vi kan meddela att du är samtal nummer 12 fram.
3: Oj, tackar.
0: Och du är vår vinnare i Rix FM Festival VIP. Vilken stad bär du av till?
3: Ja, det är väl Stockholm.
0: Det blir Stockholm, ja. Det ligger ju nära och är bra. Nu ska vi se, när är vi i Stockholm då? Jag kollar här.
3: Det är 12, eller?
0: Bra. Du har bättre koll än jag. 12 augusti så kommer vi att vara på Gustav Adolfs torg i Stockholm. Och du har första parkett.
3: Ja, men vad häftigt.
0: Vem får följa med?
3: Det blir nog damen.
0: Det blir damen, ja.
1: Ja, härligt.
0: Ska hon med på Baltic också i helgen?
3: Nej. Får det hem och ta hand om djuren.
1: Okej.
0: Ha en fantastisk helg ute på Östersjön nu.
3: Tack så jättemycket. Ha det bra. Grattis.
0: Hej då.
3: Tack för bra program. Hej då.
0: Tack, hej då.
2: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.

0: 12 minuter över sju, det här är Rix Morgon Zoo. Ja, det finns tre saker som dominerar i tidningarna den här morgonen. Det är skolavslutningar,
1: ja.
0: Sen är det fotbolls-VM,
1: ja.
0: Och så är det kungen och drottningen,
1: mm.
0: För de firar nämligen 50 år som gifta. Och det gör de med en stor konsert imorgon i Kungsträdgården i centrala Stockholm.
1: Ja, en stor gratis konsert.
0: Ja, och där kommer alltså vår vän Laila Bagge att hålla ett tal till nationen. Nej, inte riktigt, men hon är där. Och hon är där på hemligt uppdrag,
1: mm.
0: Så hon är ledig idag,
1: ja.
0: Man måste ju förbereda sig när man ska träffa kungen och drottningen.
1: Ja, men om kungen kallar, vad ska man göra?
0: Du, då kommer man springande direkt.
1: Ja.
0: Vi ska anropa Laila om en timme ungefär. Så får vi veta mer vad det är som händer. Igår så spred vi lite positiva nyheter. Vi kände att ja, det är mycket som är åt helvete i världen.
1: Ja,
0: så vi behöver lite positiva nyheter.
1: Ja.
0: Och du har ramlat över några fler glada nyheter, Lotta.
1: Ja, jag tänkte börja på forskningsframsteg som har gjorts.
0: Ja, det gillar vi.
1: Ja, numera så vi kommer snart kunna stryka det här gamla uttrycket en blind leder en annan blind.
0: Jaså.
1: Ja, för forskare har nu lyckats ta fram en 3D-printad hornhinna som man har satt in i en patients öga. Och den här patienten var blind, men kunde alltså börja se igen.
0: Wow.
1: Så nu kommer 3D-printade hornhinnor.
0: När kommer de?
1: Ja, det är en bra fråga. Det tar väl ett par år. Det ska ju testas och liksom sådana grejer. Men det är, det är liksom inom räckhåll.
0: Ja. Men tänk att bara liksom hoppa in i en tidsmaskin och färdas 10-20 år framåt i tiden.
1: Ja, vad mycket man kommer kunna börja fixa med.
0: Har vi en grej till? En positiv nyhet till?
1: Ja, det här tyckte jag var bra. Ni vet, när man är ute och strosar på stan så får man ju trängas med alla stressade människor och joggare och sånt.
0: Mm.
1: Det här vill man nu ta tag i Sydkorea. Där inför man på vissa platser som ett test att man gör två filer på gångbanan. Så att du i ena filen har de som vill strosa, är turister och bara vill ta det lugnt. Och i den andra filen, där får de stressade som jagar fram i livet. Eller de som springer gå.
0: Alla sönderstressade 08 då på ena banan, om man skulle ha det i Stockholm.
1: Ja, precis. Ja, en Stockholmsfil kan man ju ha nästan överallt i Sverige. Man märker ju på Stockholm att vi går ju fortare än genomsnittssvensken.
0: Ja.
1: Sorgligt.
2: Ja, omkörningsfilen där får man ju ha då liksom.
0: Det får man ha, ja. Fabian, vilken fil väljer du?
2: Nu när jag har bott här i Stockholm några år så tycker jag att det går väldigt långsamt när jag åker till andra städer. Så att jag skulle ta den vänstra blir det väl då, alltså omkörningsfilen.
0: Ja, du är förstörd alltså, redan nu.
1: Ja.
0: Men det var väl ändå en positiv nyhet då?
1: Ja, men det går framåt.
0: Ja. Ska vi kickstarta helgen?
1: Ja.
0: Vi gör det med vår vän Markolio. Här är fredagslåten.

0: full fart mot helgen med Markoolio och fredagslåten. Och vår vän Marco, han brukar ju vara här på fredagar, men det är så körigt just nu. Det är så mycket skolavslutningar och sommarfix där hemma. Så att, ja, han ställde in idag helt enkelt.
1: Ja.
0: Ska vi gå varvet runt igen? Vi har några små funderingar att dela med oss av. Fabian, vår sociala mediekille.
2: Jag känner mig ofredad av Statistiska centralbyrån.
0: Sexuellt ofredad?
2: Ja, men det känns som att de inte förstår mina gränser. Jag har satt gränser sedan länge. De skickade första utskicket till mig i februari och bad mig svara på någon jävla undersökning.
0: Någon jävla undersökning alltså.
2: Ja, så står det också. Den tar bara en timme och 45 minuter typ. Det kommer ju inte hända.
0: Men man får väl en trisslott eller något?
2: Man får typ 500 spänn.
0: Ja.
2: Ja, men i alla fall, jag tackar du nej. Jag vill inte ha det här.
0: Nej.
2: Men de har skickat 6 påminnelser. Och det känns som att det finns en person på den här Statistiska centralbyrån som måste lära sig att ett nej är ett nej. Det känns som att det är ett farligt mönster.
0: Jag tror att du har ett fan där. Någon som älskar din programpunkt, Fabian funderar.
2: Jaha, du tror att det bara är frågor om den, eller?
0: Nej, men det är någon som har snöat in på dig. Men vänta nu, Fabian. Du har blivit utvald av Statistiska centralbyrån att delta i den här undersökningen.
2: I den frivilliga undersökningen.
0: Ja, men det är viktigt då att man gör sin medborgerliga plikt och ställer upp.
2: Förklara för mig varför det är viktigt.
1: Ja, men för demokrati och för att man ska få, du är ju utvald då för att man ska få liksom rätt fördelning av befolkningen.
0: Statistiskt urval liksom.
2: Ja, men då hittar de väl en ny snubbe som har mindre grejer att göra, som kan sätta sig och svara.
0: Ja, du bryr dig inte så mycket, nej.
2: Nej, det hör väl att jag inte gör.
0: Okej, men då kan vi meddela alla undersökningsföretag. Fabian Wennerbäck, stryk honom bara.
2: Ja, och sluta tjata.
0: Ja.
2: Ett nej är ett nej. Mm. Det är viktigt.
0: Ja, det är mest den där frågan, vilken radiokanal lyssnar du på? Det var den jag hade velat att du skulle svara på. För du lyssnar på Rix FM 24 timmar om dygnet.
2: Ja.
0: Vi går vidare. Alexander, vår producent, har ett tv-tips, va?
3: Ja, ett filmtips.
0: Ja.
3: Om Donald Trump.
0: Jaha.
3: Det har kommit en ny film som heter The Apprentice.
0: Ja, det har ju varit lite snack om den här.
3: Exakt, och det handlar ju om Donald Trumps liksom 80-tal och hur han lär sig hur han ska leva sitt liv. Och men det är otroligt, för man lär sig verkligen varför Donald Trump gör som han gör.
0: Ja.
3: Och den är otrolig.
0: Och det är väl hans pappa som har lärt honom allt, va?
3: Nej, det är en advokat.
0: Jaså?
3: Ja. Roy Cohn.
0: Aha. Har han alltid varit så här lynnig och svajig?
3: Nej, utan det kom här på 80-talet liksom, av den här advokaten.
0: Aha. Du vill inte dra något exempel?
3: Ja, men till exempel att erkänn dig aldrig besegrad, någonsin, vad som än händer.
0: Även om du vet att du har fel?
3: Ja, säg att du vann.
0: Men det har jag hört också. Det har alltså alltid varit hans strategi. Ja. Även när hans tv-program som han hade, vad hette det?
3: The Apprentice.
0: Det var tv-programmet också. Ja. De gick miste om en Emmy, va?
3: Ja,
0: någon tv-pris borta i USA.
3: Ja.
0: Och då hävdade han att juryn var mutad.
3: Exakt.
0: Så det började redan då.
3: Det började redan då. Ja, visst.
0: Spännande. Ja. Och var finns filmen?
3: Viaplay.
0: Viaplay.
3: Yep. Ja.
0: Och vår nyhetsredaktör Lotta, vad sitter du och funderar på idag?
1: Jag vill skicka en shoutout till Scandic Sjöfartshotellet. Jag tror att det här ligger i Slussen i Stockholm.
0: Ja.
1: Jag har fått till mig att de har kommit på en ny grej istället för den där tråkiga ringklockan i receptionen.
0: Jaha.
1: De har satt upp badankor på receptionsdisken. Så om det inte är någon i receptionen, och så har de satt upp en lapp här: är det ingen här? Och så är det en bild då på en av ankorna. Pip i gung med ankan. Det är inte sagt att det hjälper, men oftast blir man ju lite gladare när man har pipit i en gummianka.
0: Ja, det blir man faktiskt.
1: Ja.
0: Kul grej. Och det är ju ändå Sjöfartshotellet.
1: Exakt.
0: Så det är klart att de ska ha en gummianka.
1: Ja, det är till och med en sjömansanka här på sidan.
0: Mm. Sjöfartshotellet, det är också, det finns många andra fina hotell också. Men det är väl det hotellet där sjömän, jag tror att de har rabatterat pris där.
1: Ja.
0: Att det är något gammalt avtal. För att det ligger så nära Stadsgårdskajen.
1: Ja, där det kommer mycket båtar.
0: Många sjömän där. Mm-hmm. Ja, Fabian.
2: Men vadå, som jag skulle gå dit? För jag har ändå seglat ganska mycket. Jag har ägt segelbåt och grejer. Kan jag få rabatter?
0: Nej, jag tror att du måste typ jobba på Viking Line eller Birka eller på en oljetanker ute på Nordsjön.
1: Vadå, att du har seglat och supit med grabbarna på sommaren? Kan inte ge dig rabatt på ett hotell?
0: Tyvärr.
2: Man kan försöka.
0: Tyvärr, Fabian. Då ska ju du ha sjömansskatt också.
2: Ja, det tycker jag. Det är rimligt.
0: För det har ju alla som jobbar på sjön har ju lägre skatt än alla andra.
1: Ja, yes, för att de inte nöter på Sverige.
0: Ja, liksom. Jag tror att det är något gammalt fackligt avtal att de liksom, de tar inte del av välfärden lika mycket, för de är ju borta flera månader.
1: Ja, men så är det ju. De är
0: till havs. Det tycker jag, det är inte mer än rätt.
1: Nej.
0: 20 minuter över 7. Här är Ray Dalton. Lelia.

0: 7:23, det här är Riksmorgon Zoo. Det är som fredagsstämning i studion. Jag var ute på redaktionen alldeles nyss för att hämta mig en liten kopp kaffe. Mm-hmm. Och då jag fick en chock. Jag var på väg att springa bort till brandsläckan och börja spruta med den. Aha. För det luktade så mycket eld ute på redaktionen. Ja. Det luktade brand. Ja. Sen insåg jag att nej, fan, det är ju Brandsta Citrusläcker som är på besök.
1: Jajamän. Först kommer lukten, sen kommer de.
0: Fem grabbar i brandmannauniformer som luktar så mycket rök. Fabian.
2: Jag sa brandmansuniform till dem idag på redaktionen. Ja. Och de sa att det heter larmställ. Heter det.
0: Larmställ.
2: Man får inte säga brandmansuniform.
0: Då ska vi säga rätt när de dansar in här om en liten stund. För de kommer nämligen och hälsar på. Och sprider lite fotbolls-VM-stämning. De har ju gjort en fotbolls-VM-låt, även de. Apropå Brandsta Citrusläckers, vi pratade för några dagar sedan om tonartshöjningar.
1: Ja, det var så roligt.
0: Det blev succé. Ja. Och lyssnarna älskade det här. Så det har fortsatt att strömma in förslag på tonartshöjningar. Mm. Så det har blivit en programpunkt nu i Riksmorgon. Jag tänkte vi skulle börja med Brandsta.
2: Ja.
0: De har ju ändå varit med i Melodifestivalen. Så det är klart att de har en tonartshöjning.

0: Ja, alltså det finns ju olika typer av tonartshöjningar. Det här var den så kallade smygaren.
1: Ja,
0: den liksom, de smyger in en tonartshöjning.
2: Mitt i, va?
0: Ja, sen noterar jag att lyssnarna har inte riktigt koll. För det finns även den så kallade lurmusen.
2: Ja, just det.
0: Som många tror är en tonartshöjning.
2: Ja.
0: Men som inte är det, eller hur, Alexander?
2: Nej, precis. Det var väldigt många som sa Tommy Körberg, Stad i ljus.
0: Ja.
2: Och det är ju bara att han sjunger starkt.
0: Ja, i slutet. Den går ner en stund och sen kommer det liksom ett crescendo. Men det är ingen tonartshöjning.
2: Nej.
3: Oj.
2: Nej.
3: Men det där är en sån grej jag hade halkat in på, som inte kan något om musik. Man gissar sig fram.
0: Får jag kolla med Göteborgs Fabian här?
4: Det finns en låt som jag spelar på alla dansgolv, som man alltid spelar när grabbarna på dansgolvet behöver lite hjälp på traven. Den får liksom igång flickorna, så att säga.
0: Och det är ingen lurmus det här.
4: Nej, det här är en riktig. Det här är Taylor Swifts låt Love Story.
0: Ah.

0: ja, det där får jag nog säga, det var en tonartshöjning.
1: Gås, kolla, det är riktigt gåshud.
0: Ja, riktig jag ser det, jag ser det. Men jag skulle vilja ha en riktigt svulstig och pampig tonartshöjning. Jag tycker, ja, det hade vi förra gången.
2: Håll min öl.
0: Vad säger du, Lotta?
2: Hold my beer, för nu tar vi den gigantiska, ja, den bästa av dem alla.
0: Orgasmen.
2: Jajamän, här har vi Whitney Houston. I will always love you. Love.
0: Men det är så här det ska vara.
2: Nu händer det.
0: Nu, nu. Nu kommer det här.
3: Nu kommer det.

0: Ja, det här kan vara en av världens bästa tonartshöjningar.
1: Men alltså, det här är... Nu får jag gå så. Underbart.
0: Det är väldigt många lyssnare också som lyfter fram vår vän Markoolio.
1: Du tar honom efter Whitney Houston.
2: Ja, och det är väl enda gången som en tonartshöjning faktiskt påas innan tonartshöjningen också.
0: Ja, han presenterar den faktiskt. Ja. Och han gör ju låten tillsammans med Linda Bengtsson.

0: den är bra, det är den.
1: Ja, det är den.
0: Ja. Fortsätt gärna tipsa oss om tonartshöjningar.
2: Ja, det här är så kul.
0: Gå in på Dix Morgons hos Instagram och Facebook.

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Det är full fart mot helgen. Får jag lyfta dagens ivärldsproblem?
1: Jaha. Mm-hmm.
0: Alltså det här är en otäck grej som jag var med om igår. Som jag vet att väldigt många kämpar med av oss i den feta, välmående medelklassen. Det här kan tyckas banalt kanske, men vi har ju två bilar.
2: Ja, mm-hmm. Bara det.
0: Och en bil är lite nyare, så den har en knapp som handbroms. Ja, och den andra bilen, den lilla pruttbilen, den har en gammal traditionell handbroms.
2: Ja, kryckan.
0: En spak. Ja. Kryckan, ja, ja, precis. Och igår så hände det. Jag trodde att jag satt i fel bil, så att säga.
2: Ja. Mm.
0: Så att jag famlar efter handbromsen.
2: Ja, kryckan.
0: Vänta nu. Nej, men vänta nu. Jag satt i den... Det här är så förvirrat.
1: Ja.
0: Jag satt i den nya bilen.
2: Ja.
0: Och trodde att jag hade en spak.
2: Ja.
0: Men jag hade en knapp.
2: Ja, just det.
0: Jag glömde bort vilken bil jag satt i. Så ja, bilen fortsatte rulla.
2: Mm. Nej.
0: Och jag hade glömt var handbromsen satt. Jag undrar bara, kan inte fordonstillverkarna enas om, ska det vara en spak eller ska det vara en knapp?
2: Mm.
0: Fabian,
1: känns som att du bara vill rycka i spaken, eller?
0: Ja, man vill ju gärna det.
1: Det är lite på egen risk, man sitter i passagerarsätet bredvid dig. Så är det.
0: Sluta nu.
2: Men på samma ämne då,
0: ja.
2: Det är ju samma i nya bilar, när man vill flytta typ förarstolen, då är det ju en liten elknapp så här, mm, man åker långsamt. Man vill ju ha spaken under sätet,
0: ja.
2: Så man verkligen...
0: Ja. Och det vi än en gång kan konstatera att det var bättre förr, helt enkelt. Det var det vi landade i, Fabian.
1: Vill ni också ha sådana man vevar upp rutorna, eller? Det ska inte vara några knappar. Ingen servo på ratten.
0: Hörrni, apropå gamla grejer, Brandsta Citrus Läckers är på väg in i studion.
2: Underbart.
0: Alldeles strax, det ska bli livemusik här i studion. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
2: Då börjar vi med att president Donald Trump har än en gång uttryckt att det går framåt i fredssamtalen med Iran, och han har nu sagt att kriget med Iran är över och att ett avtal är klart. Men från Irans sida är det inte samma tongångar, då en talesperson för Iran har uppgett att ett fullständigt avtal ännu inte är på plats. Och i Norge har tre svenska medborgare anmälts för att ha kastat sten mot gränsen till Ryssland, det här rapporterar NRK. Enligt polisen så ska alla tre betala böter på 8000 norska kronor var för gränskränkningen. Men vi ska avsluta med Kasper Jarnebrink från Arvingarna, för han ska nu bli pappa igen vid 56 års ålder.
0: Mm.
2: Kasper gifte om sig för ett par år sedan och han har en treåring med frun Therese, och nu väntar paret alltså sitt andra barn tillsammans. Kasper säger att barnet var planerat, men man vet ju aldrig om det kommer att sätta sig. Men det har det alltså gjort, och ja, i augusti så blir det tillökning.
0: Oh, han är en riktig fröpåse, den där Kasper. Ja, men stort grattis.
2: Ja, grattis.
0: Tack för det, Lotta.
2: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mulet väder i sydväst och även i de mellersta och norra delarna av Norrland, där också kommer någon regn. I övrigt växlande molnighet och en del sol, temperatur från 11 grader i norr till 20 i söder.
5: Vill du höra mer av Rix Morgonzoo? Lyssna på Morgonzoos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
3: Rix Morgonzoo presenteras av Middagar från Hello Fresh.
6: Mm, svensk sommar med en doft av nyklippt gräs, tänd vätska och mögliga badbyxor.
7: Mina damer och herrar,
0: och 34 är klockan. Tack för att du är med oss den här fredagmorgonen. God morgon, Lotta.
2: God morgon, Roger.
0: Alldeles strax så ska vi släppa in glädjespridarna i Brandsta Citrus Läckers.
2: Åh, så kul.
0: Det ska bli livemusik i studion. De har ju släppt en fotbolls-VM-låt.
2: Jag har det. Mm.

0: Fredag morgon, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Full fart mot helgen.
1: Ja.
0: Och nu är det lite stökigt här inne i studion. För nu har det kommit in ett gäng brandmän. Jag var lite trött för en stund sedan, men nu är jag pigg igen. Välkommen till Glenn och grabbarna i Brandsta City Släcken.
2: Tack!
0: Oj. Och nu strippar de också.
2: Ja.
0: Vad är det ni har under brandmanneuniformen?
2: Ja, det kan man undra.
0: Jag trodde ni var nakna under.
1: Ja, som en kill.
0: De har alltså landslagströjor under.
3: Exakt.
0: Ja. Oh. Mm. Är ni laddade för fotbolls-VM?
2: Superladdade.
0: Ja. På söndag är det dags för Sverige.
3: Exakt.
0: Hur kommer det att gå, Glenn?
2: 2-1 till Sverige. 2-1
0: till Sverige. Ja. Förlåt, jag har lite dålig koll här. Vilka är det vi spelar mot?
1: Tunisien.
0: Ja.
2: 0-4-0-0.
0: Ja, nej, jag är mer inne på manligt simhopp. Men det är en annan tävling. Jag kollade lite snabbt här. Jag tror att eran låt All In för Sverige fortfarande leder VM-låtracet.
3: Det är helt galet.
2: Tack Sverige, tack Sverige.
0: Vi har ju uppstickarna då, Glennmark Eriksson Strömstedt junior, andra generationen. De knappar in. Bolaget ökar också lite grann, men ni leder fortfarande.
3: Åh, det är helt galet.
0: Och vi brukar ju ha vår vän Markolio här varje fredag morgon, men han vägrade vara här idag. Eftersom han har en egen VM-låt.
2: Exakt. Marco, kom igen nu.
0: Och Glenn, du har ju hängt lite grann med Marco.
2: Ja, det blir några veckor där alltså.
0: Vad är det ni har gjort?
3: Vi har gjort kompanier tillsammans.
1: Men ni hade lite olika roller där.
3: Lite olika, han var ju mitt befäl och stod och skrek åt mig. Jag hade lite problem med det alltså.
1: Ta det seriöst.
3: Ja, precis.
0: Och det är inspelat i Norge. Det är ett gäng kändisar som utsätts för väldigt tuffa utmaningar.
3: Absolut, det var ju lite tuffare än vad jag hade förväntat mig.
1: Men vann du då?
2: Bra, och jag höll på att gå i fällan.
0: Men jag kan säga att Marco var väldigt impad av dig.
3: Åh, tack.
0: Det var han, verkligen.
3: Vad gött att höra. Det var gott att ha honom med där.
0: Det var det, ja.
3: Ja, absolut.
0: Men han hamnade i lite nästan depression när han kom hem igen. Hur gick det för dig?
3: Ja, men lite upp och ner.
0: Ja.
2: Han
0: har varit lite lynnig på slutet här.
3: Framförallt så har det liksom kommit i drömmen. Jag har inte tänkt på det dagarna. Oj. Men när jag vaknat på morgonen så har jag, vad fan? Har jag varit på kompaniet igen? Ja, det har jag alltså.
0: Ja.
3: Så liksom,
1: ja, för Marco har berättat att han har vaknat upp på morgonen och börjat leta efter sina prylar och kollat så att kläderna är vikta ordentligt.
2: Skriker på alla och sånt.
1: Ja, exakt. Så han har också suttit fast i bubblan även när han har kommit
0: för
1: hem.
0: För till mig sa Marco att han hade drömt om Glenn.
3: Ja. Åh, du är så fin, Marco.
4: Med andra ord, mardrömmar.
0: Mardrömmar, ja. Ja, just det. Får jag bara kolla här, hur känns det för er den här våren? Det har ju varit väldigt mycket TikToks för er. Ni skriker inte direkt TikTok, om
3: nej,
0: jag så säger. Men det har spridits en massa klipp när ni röjer runt på stan och sjunger och, har det varit kul?
3: Ja, men det har varit jättekul och vi har ju ett fantastiskt bolag som hjälper oss. Det har varit skitkul att möta publiken liksom utanför scenen. Vi är inte så vana vid det alltså, men nej, det har varit galet kul alltså.
0: Men kunde ni se det här komma när ni skickade in rakt in i elden?
2: Svar nej. Absolut inte.
3: Ska vi vara riktigt ärliga, vi kände att det här kan bli farligt med låten, det kände vi.
0: Ja.
3: Men hela den här, wow, det har blivit helt crazy.
1: Ja. Ska ni spela någonstans nu inför Sverigematchen på måndag? Eller kommer ni...
2: Men var kommer vi
5: spelar ju Halmstad på söndag.
0: Wow.
2: Ja, just det.
5: Det
2: är
5: så
3: ja, ja.
1: Ja, det är en uppladdning.
3: Ja, men det är det. Ja, just det.
5: Sant,
3: ja.
5: Hus.
1: Ja. Men ni ska kolla matchen och allt sånt.
3: Ja, men absolut. Ja. Absolut. Ja, ja, ja.
0: Håll utkik efter Brandsta i sommar. Det blir många gig.
3: Det blir jättemånga gig.
0: Och ja, det är fullsmetat med spelningar, så det blir ingen semester då.
3: Nej. September, hopefully.
0: Får jag fråga, eran den här brandmanna-outfiten, blir det inte otroligt varmt att stå hela sommaren och köra live i den?
3: Det blir det. Resorb är ett bra tips.
1: Ja,
3: framförallt de dagarna när vi kör dubbelgig. Vi har ju, jag tror vi har 3 eller 4 helger där vi giggar, åker till en annan stad, giggar. Då är det faktiskt lite tufft, då får man bita ihop.
0: Ja, det låter som att ni kanske ska gå på min linje och köra lite naket.
3: Ja,
2: det blir per automatik.
3: Fråga dig om det blir fler eller färre folk.
0: Testa och utvärdera.
1: Får jag passa på att fråga bara, Olle hade det ju lite kämpigt med hälsan under Melodifestivalen. Hur mår Olle idag?
3: Sådär.
1: Ja, han gör det.
3: Vi har pausat Olle fram till midsommar och då är vi lediga precis över midsommar där några dagar. Och sen får vi göra en avstämning om han är tillräckligt fit for fight.
0: Ja,
3: det är inte bara att åka på turné, det kostar på.
1: Ja, det är klart.
3: Så
1: det gör.
3: Han måste vara... Ja, han har det tufft, han går på kryckor nu och håller... Ja, det är, och han sliter ju med att inte få vara med heller just, eller kunna vara med.
1: Ja. Ja, men då säger vi krya på dig, Olle.
3: Tack.
1: Puss och kram.
3: Det gör vi verkligen. Ja, det gör vi. Kram, Olle. Vi hoppas på det bästa.
0: Ja, ja hörni, som sagt, fotbolls-VM är igång. Och det är ni som har levererat årets fotbolls-VM-låt enligt många.
3: Åh, tack.
5: Ja, vad glad tack.
0: Jag måste ju också vara lite lojal med Marco.
3: Ja, men det är väl klart.
1: Men vissa säger.
3: Här är ju så många bra låtar. Ja. Vi var sjukt tacksamma liksom att wow, vår funkar så himla bra.
0: Ja, och förra gången ni var här, då rev ni av en låt live. Mm. Vår producent Alexander fick då frågan om att spela gitarr. Ja. Och den här gången då kan jag meddela att Alexander anmälde sig själv.
1: Jag är här nu.
0: Jag är här, jag kan spela gitarr igen.
5: Men det betyder det att vi ska betala den fakturan vi fick.
0: Nej men hörni grabbar, jag bjuder honom på lunch någon dag i veckan.
3: Ja, men,
0: han brukar vara, han är billig i drift.
3: Ja, tack. Jag tyckte han var lite väl många nollor på men att...
0: Alexander, är du redo med gitarren där?
5: Superredo.
0: Det var också väldigt härligt när grabbarna kom in, för då sa ni: förra gången vi var här hade vi några roliga grejer och spelade. Har ni några kartonger eller lådor? Och nu har vi hittat allt möjligt här.
3: Ja,
0: vi har en halvt utdrucken vinflaska också som man kan spela på.
3: Ja, det är det.
0: Härligt ljud.
3: Wow, det är Raiden eller?
0: Ja. Och vi har en, vad är det där? Det är en koklocka va?
3: Koklocka. Mm.
0: Ja.
5: Kabassa.
0: Vad heter det?
5: Kabassa.
0: Kabassa har vi också.
3: Ja.
0: Ja. En koklocka är fantastiskt. Och längst bort har vi en liten pappkartong.
5: Ja. Det är en bastrumma.
0: Ja, förlåt, det är en bastrumma.
5: Det säger du väl.
3: Bastrumma slash virvelkagge.
0: Så vi säger väl heja Sverige.
3: Heja Sverige. Ja. All in för Sverige.
0: All in för Sverige. Nu blir det live musik.
3: All in för Sverige. 1, 2, 3.

0: Till och med en Brandstaklapp fick de till. Brandsta sitter och släckers. All in för Sverige. Glenn, lever du?
1: Tack. Alltså det här är fan jobbigt när man står på scenen. Det är helt galet.
2: Gud, du är helt svettig.
0: Det är verkligen en rivstart den här fredag morgonen. Får jag kolla med Fabian, vår sociala medieredaktör? Apropå det här med fotbolls-VM så hade ju du med dig en liten reflektion häromdagen.
3: Just det. Att idag ska man passa på att njuta så mycket man bara kan. För det är ju pirret inför ofta som är roligare kanske än själva resultatet.
0: Förspelet.
3: Ja, det tycker jag är förspelet. Att nu är vi i någon slags landsfest ju inför VM. Mm. Och kom ihåg det på måndag när vi har 4-0 i röven mot Tunisien och har åkt ut. Att det är fan vad kul det var fram tills den matchen.
0: Så passa på att lyssna på Brandsta hela helgen.
3: Njut hela helgen nu.
1: Gott Roger, fantastiskt.
0: Tack så mycket killar. Ni är sanna glädjespridare. Vi älskar er. En applåd för

0: 10 minuter i 8, Roger, Laila och Riksmorgon. Så jag kan meddela att det fortfarande luktar brandrök här inne i studion. Killarna i Brandsta City och Släckers var ju här och hälsade på oss alldeles nyss. Och de där brandmannauniformerna, om de kunde tala.
1: Oj.
0: Mitt absoluta favoritprogram, det är Sveriges mästerkock. Jo, det har tack. Inte någon missat.
1: Nej, vi vet.
0: Och i onsdags var det final. Mm. Igår så satt vi här och försökte få tag på vinnaren i Sveriges mästerkock. Det gick så där.
1: Ja, det var ju 19-åriga Jakob Jansson. Men han tog ju också studenten och vann mästerkocken som i onsdags. Man kan ju förstå att det var lite galej fram till igår.
0: Ja, det var väl det. Och nu kan jag meddela att han låg med här i vår telefonväxel fram tills för 10 sekunder sedan.
1: Nej!
0: Nu försvann han igen.
1: Nej, men.
0: Fabian, rusar du ut till glasburen så ska vi se om vi får tag på Jakob igen. För det var ju då studentskiva i onsdags.
1: Ja, precis. Ja. Och så dessutom vann han ju mästerkocken, så det var väl säkert dubbelt firande där på onsdagskvällen och natten till
0: torsdag. Jag kan ju säga att han bjöd ju då i finalen på farmors brulépudding. Den var inte dum du.
1: Nej.
0: Den såg oerhört smaskig ut.
1: Ja.
0: Han är en stjärna i köket.
1: Tina Nordström sa ju att hon blev tårögd av den där brulépuddingen.
0: Ja, vi jagar honom just nu. Vi får nog komma tillbaka till Jakob om en liten stund.
1: Ja, helt enkelt.
0: Sen kan jag meddela att det fortsätter också att strömma in tonartshöjningar.
1: Mm.
0: Det här är succé.
1: Ja, det här är jätteroligt.
0: Stort tack alla som delar med sig. Gå in på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Vill du ha en tonartshöjning till som väldigt många lyfter fram?
2: Ja.
1: Kickstarta den här.
0: Det är många som vill höra Backstreet Boys. Det här, det är en riktigt bra tonartshöjning. Älskar när de bygger upp tonartshöjningar. Nu kommer det.

0: queen av tonartshöjningar, det är ju Celine Dion. Ja. Celine Dion. Och den här är det många som vill höra också.
1: Titanic!
0: Titanic-låten My Heart Will Go On. Håll i nu. Kommer det?

0: Alltså jag skulle kunna sitta en hel morgon och bara lyssna på tonartshöjningar.
1: Ja, men det här, att den här delen, den blir, den bara försvinner i mängden annars, men det här...
0: Fantastiskt. Fabian?
2: En sjuk grej, jag har aldrig sett den filmen.
0: Oj!
2: Alltså Titanic-filmen.
1: Skämtar du?
2: Nej. Känns som ett brott mot mänskligheten.
1: Jag har sett den 100 gånger, men jag tittar bara fram till isberget, till krocken. Sen kan jag inte se mer.
0: Ja, då, sen är det så, för sorgligt.
2: Nu spoilar du ju.
0: Jag tror att de flesta vet ungefär hur det slutar.
1: Ja,
0: men då har du att göra i helgen, Fabian.
2: Ja,
0: hörrni, vi ska se om vi får tag på vår vän Laila Bagge om en stund.
1: Ja!
0: Hon är ju på kungligt uppdrag i centrala Stockholm.
1: Mm-hmm.
0: Vi tar det här om en stund.

0: Ja, vi ska anropa vår vän Laila om en liten stund. Hon är ute på kungligt uppdrag. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Ja, då börjar vi med att regeringen vill göra det möjligt för fler civila myndigheter att skjuta ner fientliga drönare. Idag så är det bara polisen och försvaret som får ingripa mot drönare. Men med hänvisning till säkerhetspolitiska läget så vill regeringen att fler myndigheter ska kunna ingripa. Och exempelvis då genom att skjuta ner drönare. Och idag så börsnoteras Elon Musks rymdbolag SpaceX och det blir den största noteringen någonsin i världen. Värderingen av bolaget landar på nära 1 800 miljarder dollar. Men så till sist så är ju Pokémon tillbaka i hetluften och det märks vid försäljningar. Nu är det en Pokémon-box som då innehåller massa Pokémon-kort som har sålts på Tradera för nära 650 000 kronor. Och det här är ett rekord för ett Pokémon-objekt på Tradera. Köparen, det ska vara en dansk man och han säger att han har letat efter ett exemplar av den här sålda boxen väldigt, väldigt länge.
0: Ja, vår vän Markolio var inte med och budade.
1: Nej, inte vad jag vet.
0: Han är ju besatt av Pokémon. Ja. Känns det inte lite som att Pokémon-vågen har lagt sig lite grann, eller?
1: Tror du?
0: Jaha, nej. Nej, det är kanske jag som lever det i min filterbubbla här.
1: Ja.
0: Fabian, när ska du börja med Pokémon?
2: Nej, men jag gillar bara när du berättar för folk hur ungdomar tänker. Alltså, det är fantastiskt.
0: Ja, det borde bli en ny programpunkt. Ja.
2: Rogers trendspaning.
0: Trendspaning med Roger. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mulet väder i sydväst och även i de mellersta och i norra delarna av Norrland där det också kommer att regn. I övrigt växlande molnighet om det gäller sol, temperatur från 11 grader i norr till 20 i söder.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
6: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
7: Live från ett litet rum där humöret följer björkpollennivåerna. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonso!
0: Ja, och vi kickar igång en ny timme. God morgon, Lotta.
1: God morgon, Roger.
0: Ja, mamma Laila. Hon är inte här idag, hon är ute på kungligt hemligt uppdrag.
1: Just det.
0: Ja, vi ska anropa Lailis om en liten stund. Får vi höra vad som händer.
1: Spännande.
0: Morgon, morgon.
8: Riks-FM-festival!

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Alldeles nyss så hördes det lilla tävlingsljudet igen. Jo. Som du ska hålla utkik efter hela dagen. Vi ska anropa en vinnare alldeles strax. Men jag kan meddela att det fortsätter att strömma in tonartshöjningar. Ja. Och det är väldigt mycket Whitney Houston. Ja. Det är det. Vad tycker vi om den här till exempel? Det är svulstigt också. Bra. Nu kommer det, nu kommer det. Hon var verkligen queen av tonartshöjningar. Det är väldigt mycket Whitney Houston och Celine Dion. Orkar vi en Whitney till?
1: Ja.
0: Det är många lyssnare som lyfter fram den här låten.

0: Tack Whitney Houston för alla magiska tonartshöjningar. Fortsätt gärna tipsa oss på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Vi kommer tillbaka till det här.
1: Ja.
0: Vi kommer aldrig att släppa det här.
2: Nej. Det finns så många bra kvar.
0: Ja, vi kan väl tipsa också om att vår vän Martina som sänder på eftermiddagarna, hon kommer att skåla in helgen eftermiddag. Det blir fredagsbubbel.
2: Ja, vilka kommer?
0: Idag kommer skådespelaren Samuel Fröler.
2: Åh, skärgårdsdoktorn!
0: Ja, just det, och även författaren, journalisten, debattören Ann Söderlund.
2: Ja!
0: Ja, jag gillar Ann.
2: Ja, hon är rolig.
0: Och de är här i eftermiddag som sagt och skålar in helgen tillsammans med Martina Thun.
2: Ja, det är en AV som alla får vara med på.
0: Ja, ja, alldeles nyss så dök det upp som sagt det lilla tävlingsljudet.
3: Via Play presenterar Riks-FN-festival.
0: Ja, visst. 12 städer besöker vi sommar. Du och en vän kan få leva som stjärnor. Wow. Vi rullar ut röda mattan och kör fram limousinen.
2: Ja, och så är det hotell och bästa sittplatserna och hela kjolaballongen.
0: Vi säger god morgon till Kajsa i Värnamo.
4: Hallå.
0: Hej Kajsa.
2: Hallå Kajsa.
0: Är det en bra fredag morgon?
4: Ja, absolut.
0: Vad ska du göra idag?
4: Jag är på jobbet, sen är lite studentfirande.
0: Sen är det studentfirande. Ja,
2: åh,
0: de duggar tätt just nu. Och Kajsa, jag kan meddela att du är samtal nummer 12 fram. Du och en vän ska få leva som stjärnor för ett dygn. Och vilken stad har du valt?
4: Norrköping.
2: Norrköping.
0: Jag kollar på min fusklapp. Vi är i Norrköping den 14 augusti.
4: Ja.
0: Då ses vi där.
4: Toppen.
0: Trevlig sommar.
2: Ha det gott.
4: Detsamma.
0: Hej då. Tack.
3: Riks-FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

0: 10 minuter över 8, det här är Riksmorgon Zoom med Jay Smith och Ingrid. Jay Smith som ska med oss i sommar på vår festivalturné.
1: Ja, det ska.
0: Fortsätt lyssna efter det lilla tävlingsljudet. Det kommer att dyka upp igen under förmiddagen.
1: Jajamän.
0: Imorgon så är det stor gratiskonsert i Kungsträdgården i Stockholm. Kungen och drottningen firar ju 50 år som gifta.
1: Ja, och imorgon är då själva firandet med allmänheten, om man så säger, med
0: just
1: den här
0: det.
1: Konserten.
0: Mm. Och man undrar ju vilken låt Laila Bagge ska sjunga imorgon i Kungsträdgården. Vi har ringt upp Lailis. God morgon!
2: God morgon!
1: Hey,
0: kan du berätta nu? Ja, men vi mår som prinsar och prinsessor. Hur mår du?
2: Ah, jo, men jag mår bra. Jag blev bara uppringd vid ett väldigt dåligt tillfälle. Jag satt på kungatronen och så ringer ni och ska prata med mig.
0: Ja, förlåt.
2: Jag var alltså på toaletten.
0: Ah. Så att, och Laila, vad är det som händer i helgen?
2: Nej, men i helgen ska ju drottningen och kungen, de ska fira så att de har varit så kära och lyckliga och haft så mysigt i alla 50 år. Så att de har dragit igång en stor konsert i Kungsträdgården med massa olika artister och EJ, vilket är min artist, ska vara där och uppträda. Så att jag är här nu och ska soundchecka och det är mitt jävla pådrag med krediteringar och vakter och poliser och allt ska kollas. Så att... det blir väldigt spännande faktiskt.
0: Jag såg att dels då din artist EJ är där. Även Jill Jonsson ska uppträda, såg jag.
2: Ja, men titta.
0: Och va? Grymlings har de dammat av också. Det gamla
1: Vem?
0: Bandet.
1: Förlåt.
0: Ah, okay. Men ja. Ni får googla det. Men det var väldigt mycket bra artister.
1: Ja. Får jag fråga där, Laila? Jag vet att när Gresula skulle uppträda inför kronprinsessans födelsedag, då hade hovet önskat att han skulle göra en Carola-låt.
0: Ja.
1: Och då blir det ju liksom att man följer ju. Ja, det ja, rinner det, ju
0: då, då gör man det.
1: Luta. Exakt.
2: Ja.
1: Har EJ fått välja låt själv eller har hovet haft någon önskan där också?
2: Ja, så det, han ska framföra en specifik låt och de sa det, vi måste få, jag vill ha reggae på sommaren. Så att han ska faktiskt framföra en Markoolio-låt.
0: Nej, men nu skojar du med mig. Ja.
2: Nej, det är klart jag skojar. Han ska sjunga utan dina andetag.
0: Oh, wow.
1: Ja, det är en väldigt bröllopslåt. Ja. Den passar ju väldigt bra.
0: Ja, den passar väldigt bra.
2: Ja, så och det blir väldigt vackert.
0: Hade varit kul också om ABBA hade återförenats och kört Dancing Queen. För den körde de ju när kungen och drottningen gifte sig.
1: Ah.
0: I samband med bröllopet.
2: Ja. Jag kommer ta med mig massa roligheter till på måndag när jag kommer tillbaka och har mycket att berätta. Och förhoppningsvis så kommer jag sno en liten intervju. Vem vet, jag kanske har någonting med kungen och drottningen med mig. Vem vet? Man vet aldrig.
0: Kan du inte försöka smuggla med dig själv på efterfesten?
2: Ja, om det är någon sån. Jag tror att Sylvia och kungen vill vara själva på sin efterfest.
0: Oh, tror du det? Ja, kanske det. Händer något annat kul i helgen eller? Det är det här du ska foka på.
2: Ja, det är det här jag ska foka på också faktiskt. Det är ett jävla pådrag. Så att det är mycket att stå i, va, Roger?
0: Ja, vi håller tummarna för bra väder nu för kungen och drottningen i helgen.
2: Ja, det hoppas jag också.
0: Hälsa,
2: så får ni ha det så himla gott där.
0: Hälsa kungaparet och EJ från oss.
2: Jag ska göra det. Så
0: puss och kram.
2: Syns vi på måndag. Puss och kräm.
0: Hej då.
3: Hej. Double shot of whiskey. Let's mistake your sin. Hi, Sweden. This is Shaboozy, and you are listening to Rick's FM.

0: 16 minuter över 8, det här är Riksmorgon Zoo. Jag bryr mig väl inte egentligen så mycket om hur det går i fotbolls-VM, men jag älskar stämningen runt fotbolls-VM. Mm. Och det tror jag alla i det här landet gör.
1: Ja, men nu har inga lag åkt ut ännu. Nej. Så att nu är det alla fortfarande lika glada. Mm.
0: Två matcher har redan spelats.
1: Ja, det var Mexiko-Sydafrika igår kväll. Mm. Det var ju premiärmatchen. Då utdelades 2 mål och 3 röda kort.
0: Oj!
1: Ja, men matchen slutade 2-0 till Mexiko.
0: Och så spelades det en match tidigt i morse också.
1: Ja, som slutade vid 6-tiden. Det var då Sydkorea-Tjeckien. Och där var det Sydkorea som gick vinnande ur striden med 2-1.
0: Och Sverige-Tunisien på söndag. Mm. Ja, natten till måndag.
1: Ja, tidigt måndag morgon.
0: Precis. Och Fabian, vad tror du? Vår fotbollskille här.
2: Jag måste ju vara lite negativ alltså. Det känns som att alla i Sverige har fått någon slags feber efter att vi vann över Polen och Ukraina och tror att vi är bäst i världen nu. Så här, absolut, vi hade lite framgångar där. Sen åkte vi på torsk mot Norge och spelade lika mot Grekland. Jag vet inte, jag tror att vi torskar tyvärr. Jaha. Med 0-2.
1: Men är Tunisien så bra?
2: Ja, alltså absolut. Absolut.
0: Jaha. Ja, vi får väl se. Och vi kommer att, den slutar väl strax innan vi börjar sända på måndag morgon.
1: Ja, precis.
0: Så hälften av alla lyssnare kommer att vara ganska berusade när vi sänder på måndag morgon. För alla krogar ska ju ha öppet.
1: Ja, det är väldigt många som ansökt om det.
0: Det är oerhört viktigt när det är fotbolls-VM att man får vara full samtidigt.
1: Ja,
0: Fabian.
2: Jag ska ju upp och kolla matchen med 4 och jag har blivit medbjuden av ett gäng och kolla på en krog.
0: Jaha.
2: Hur ställer ni er?
0: Nej, det tycker jag du ska akta dig för.
2: Jag ska kolla hemma, tycker du.
0: Ska du gå hit och till jobbet sen då?
2: Ja, jag kommer vara pratlåt.
1: Ja, Fabian kommer rinna in på jobbet.
0: Apropå det här med sprit. Ja. Vi hade ju tunnelbanetrubaduren här tidigare i veckan. Jag vet att du brinner för det här, Lotta.
1: Ja, men William Sundman Säf heter han. Han har ju spelat på tunnelbanan i Stockholm och spridits mycket på sociala medier.
0: Skulle du säga att det här är det bästa och roligaste vi har gjort den här veckan?
1: Ja, det tycker jag faktiskt nog. Mm. Alltså, han var ju här, han var ju vår hustrubadur och bjöd på en massa grejer. Men jag gillade lite extra när han sjöng snapsvisan om de här ryssarna i rymden.
0: Ja, just det. Vi kan ta och lyssna på hur det lät.
3: Vi vill ha flera ryssar ut i rymden och vi hoppas att de aldrig kommer ner igen. Vi vill ha flera ryssar ut i rymden och vi hoppas att de

0: Sverige. Skål!
1: Skål!
2: Tippis!
1: Ja, ah, men den där kör vi på midsommar, va?
0: Ja, så här lät det häromdagen när tunnelbanetrubaduren William var på besök. Ja, han har blivit otroligt populär.
3: Ja.
0: Bland annat på Instagram.
3: Ja, nej, men han sjunger väldigt fint. Man tänker mycket Cornelius Vreeswijk.
0: Mm. Det blir mer snapsvisor nästa vecka. Och även lite sill, tror jag.
1: Ja.
0: För vi jagar just nu Håkan Juholt. Han har ju... han har ju blivit midsommarexpert.
3: Ja, och sillexpert har vi varit länge.
0: Precis. Här är ny musik på Rix FM från Marcus och Martinus tillsammans med Leoni.

0: Ja, det är Marcus och Martinus tillsammans med Leoni i Rix Morgon Zoo. 8:22 är klockan, snart är det helg.
1: Jajebus.
0: Och vill man ha ännu mer sommarmusik så kan vi tipsa om vår systerstation Star FM.
1: Ja, som har blivit sommarkanalen.
0: Ja, det finns i Rix FM-appen och även på FM-bandet runt om i landet. Ska vi smyga in en liten sommarlåt även vi?
1: Ja, det tycker
0: jag.
1: Den här
0: kan du garanterat höra på sommarkanalen. Vi kör lite Thomas.

0: Det är sommar med Thomas Ledin i Rix Morgonzoo. Det blir mer sommarmusik på vår systerstation Star FM som har förvandlats alltså till sommarkanalen. Apropå Thomas Ledin, Fabian, vår sociala mediekille, har ju en gammal Thomas Ledin-skröna. Jag vet inte om den är sann.
1: Det finns en anekdot om honom och hans kanske upplåsta självbild det här var. Att han mitt under ett gig sprang bak backstage för att byta gitarr. Och under tiden han fipplade med gitarren och han fick hjälp av några roddare då, så skriker han, för han hör att publiken är så jävla nöjda. Så då säger han, vilka jävla låtar!
0: Om sina egna låtar. Ja, men han ska vara nöjd med sin låtskatt.
2: Ja, det visar på bankkontot också.
0: Själv så är jag är med i en Facebookgrupp som heter Hänt på restaurang. Mm. Där folk delar med sig av lite restauranghistorier. Och ibland så kommer det lite kändishistorier. Mm. Och den här handlar då om fantastiska Lill-Babs. Mm. Hon var inbokad för en spelning på stället där den här personen jobbade. Som skriver det här på Facebook. Och nu ska vi se, vi låg så till att middag och boende alltid planeras in för alla uppträdanden. Och den här personen tar då emot, checkar in rum för sällskapet. Och då visar det sig att Lill-Babs har då ett gäng musiker med sig. Och så går den här personen runt och visar Lill-Babs var hon ska spela och så. Och dessutom så visades det chambre separé.
2: Ja. Private dining room.
0: Ja, ett eget privat utrymme så att säga. Och där skulle hon och bandet få sitta och käka. Mm. Då tittar hon på den här tjejen och Malin som har skrivit det här. Och så säger hon, är du tokig jänta? Det här kan ni sälja till betalande gäster. Vi äter i personalmatsalen.
2: Nej men gud.
0: Det var ingen diva.
2: Nej.
0: Hon var på jobb.
2: Ja. Men det sägs ju också att Lill-Babs hade en liten bok med sig när hon var iväg på alla stopp. Där hon skrev upp alla hon träffade. Mm. Om det var Sven som drev folkparken. Och så skrev hon upp också vad hans barn hette och så. Så nästa gång hon kom tillbaka så var hon liksom
0: underbart
2: förberedd på det.
0: Han vill ju att den här historien ska vara sann.
2: Verkligen.
0: Fabian.
1: Den är sann. Jag känner en person som var i rummet.
0: Jasså.
1: Min kära svärfar var ju musiker med Lill-Babs i alla år.
0: Jaha.
1: Så han var med henne på alla turnéer. Och han kan vittna om att hon var helt fantastisk.
2: Men gud vad häftigt.
0: Är du tokig jänta?
2: Underbart.
0: Ja, fantastiskt. Om en liten stund så ska vi tävla Sverige mot morgonso. Vill du vinna pengar? Ring oss 90 212.

0: nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Nu så införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung. Det här meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare har det räckt med 35 gram. Och superstjärnan Ariana Grande ser nu rött efter att Vita huset publicerat ett videoklipp om landets migrationspolitik där de hade lagt på Arianas låt Bye. Ariana Grande rasade i kommentarsfältet där hon skrev: "Använd aldrig min musik kopplat till detta barbariska, omänskliga och avskyvärda nonsens." Och Vita huset har nu tagit bort låten från det här klippet. Men vi avslutar med influencern Isabella Löwengrip, Blondinbella som många känner henne som. För några månader sedan så ville hon bli minister i en regering, men nu säger hon själv att hon lägger politiken på hyllan. Mm. Anledningen är den kritikstorm som följde efter att Löwengrip sagt att kvinnor måste lära sig hur en regering fungerar och att kvinnor röstar med sina känslor. Men det här har nu gjort att Isabella nu säger: "Jag skiter i den här jävla politiken", och hon kommer därför inte vara en del av valrörelsen inför höstens val.
0: Och Moderaterna tackar nog henne.
1: Ja, i det här fallet är det nog så.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mulet väder i sydväst och även i de mellersta och i norra delarna av Norrland där det också kommer någon regn. I övrigt växlande molnighet och del sol, temperatur från 11 grader i norr till 20 i söder.
4: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonso.
5: Riks Morgonso presenteras av middagar från HelloFresh.

0: fem minuter över halv nio och full fart mot helgen.
1: Yeah.
0: Och vill du ha en perfekt start på lördagen, då kan jag tipsa om att jag finns här imorgon.
1: Ja, det gör du.
0: Ja, med lite godbitar från Riksmorgonso. Strax så tävlar vi Sverige mot Morgonso.

0: Perfekt start på fredagsmorgonen, det här är Riksmorgon Zoo. Vi kan väl skicka ett litet hurra och grattis för alla studenter igen.
1: Ja.
0: Det är väldigt mycket studentfester och studentfiranden runt om i landet.
1: Ja, flaken duggar tätt här utanför vårt studiofönster. Ja,
0: vi ser dem och vi hör dem rulla förbi.
1: Ja.
0: Och vi ska tävla igen, sista matchen för denna vecka, Sverige mot Morgon Zoo, i samarbete med Lyckoplatsen.
1: Mm.
0: Samtal nummer 12 fram, Kimberly i Kalmar, hallå!
2: God morgon!
0: Hej, morgon. Kimberly!
1: Hur mår du idag?
2: Hej! Ja, men toppen!
0: Ja, är det någon studentfirande för dig idag?
2: Nej, det är inte. Men de åker förbi här.
0: Så de åker förbi.
2: Det är god stämning.
0: Ja, vad härligt. Ja, Kimberly, alltså du har inte så mycket att välja på, utan det blir mig du tävlar mot idag.
2: Ja, men det blir fantastiskt. Jag hade valt dig ändå.
0: Ja, men tack. Då går jag ut för studion då. Hej då.
1: Hej då.
2: Hej då.
1: Ja, bra räddning där, Kimberly. Roger ska få lämna studion. Du får 5 påståenden. Du svarar sant eller falskt. Och sen får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Nu är han ute. Då börjar vi med den här. Dyckert är en typ av spik. Sant eller falskt?
2: Sant.
1: Sant. Tyskland är det land som har vunnit fotbolls-VM flest gånger genom tiderna på herrsidan.
2: Falskt.
1: Falskt. Pierce Brosnan har vunnit en Oscar i sitt liv.
2: Falskt.
1: Falskt. Elektronen är en positivt laddad partikel.
2: Falsen också. Kemi. ja.
1: Sant, säger du där. Och sista. Clowner utan gränser är en systerorganisation till Läkare utan gränser.
2: Ja, jag känner igen det. Det är falskt.
1: Du säger falskt?
2: Ja.
1: Du säger falskt. Bra, då har vi dina svar. Hej, hej. Vinky, vinky. Jaha. Roger.
3: Ja.
1: Då börjar vi. Dyckert är en typ av spik.
0: Det är dyckert, ja. Det är, ja, jag har för mig det. Sant.
1: Ja,
0: ja,
1: en mycket tunn spik med litet eller koniskt huvud används för diskret eller dold montering.
0: Mm-hmm.
1: Jag läser innantill som du hör. Tyskland är det land som har vunnit fotbolls-VM flest gånger genom tiderna på herrsidan.
0: Ja, det är sant.
1: Nej, det är falskt.
0: Nej,
1: det är Brasilien som har vunnit 5 guld. Sen är Tyskland och Italien delade 2 på 4 guld var. Pierce Brosnan har vunnit en Oscar i sitt liv.
0: Alltså, det har jag väldigt svårt att tro. Jag säger falskt.
1: Ja, det är falskt. Han har alltså inte ens blivit nominerad.
0: Nej.
1: Men han har jobbat hårt i Mamma Mia-filmer och Bond och allt möjligt. Elektronen är en positivt laddad partikel.
0: Sant.
1: Nej, det är falskt. Elektroner är negativt laddade.
0: Hopp.
1: Protoner är positiva.
0: Ja, just det.
1: Clowner utan gränser är en systerorganisation till Läkare utan gränser.
0: Ja, det tror jag. Sant.
1: Ja, det här är sant. Men istället för Läkare utan gränser, det är ju läkare, clowner. De ser till att ge barn i utsatta situationer i världen skratt, lek och hopp.
0: Fint.
1: Så de gör också ett väldigt, väldigt viktigt jobb. Då blev det 3-3.
0: Oj
1: då. Det luktar utslagsfråga. Och det har ju varit vinnarstrike för morgonsot den här veckan.
0: Ja,
1: så även
0: igår. Det var vi som vann igår och då får jag börja svara.
1: Ja, Roger, då har jag en ganska rolig fråga här. Världens kortaste flygresa går mellan 2 öar i Skottland.
0: Mm.
1: Hur lång tid tar den här flygresan i medvind?
0: I medvind?
1: Ja.
0: Det tar 7 minuter.
1: 7 minuter, ja. Kimberly, tar det längre eller kortare tid än 7 minuter?
2: Längre tror jag ändå.
1: Du säger längre. Mm. Nej, det var fel. Den resan tar alltså 47 sekunder i medvind. 90 sekunder i en vanlig dag, så att säga.
0: Ja.
1: Så att det betyder att morgonsol tar hem.
0: Ja! Tack så mycket. Tack så mycket. 400 kronor från Lyckoplatsen som jag lägger i potten då till imorgon.
1: Ja, men det blir till på måndag kanske.
0: Jag menar till på måndag.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Kimberly, för att du var med oss.
2: Tack så mycket. Ha det
0: fint. Trevlig helg. Hej då.
2: Detsamma. Hej då.
0: Kimberly i Kalmar. Och från en Kimberly till en annan.
1: Jaså.
0: Artisten Kimberly, men hon stavar med C.
1: Ja.
0: Hon var ju med i Melodifestivalen. Här är Eternity.

0: Kimberly i Riksmorgon Zoo. Snart är det helg. Fabian, vår sociala mediekille, han ska hänga med svärföräldrarna. Nej, dina föräldrar.
1: Mina föräldrar hela helgen.
0: Ja.
1: Jag tänkte fråga dig, de är 63 år gamla.
0: Ja.
1: Och det är väl du också typ inombords. Har du lite olika tips på vad vi kan göra?
0: Här har du en lång lista på grejer.
1: Har du skrivit ut en lista?
0: Ja. Jag faxar över den till dig. Så får du den. Och vår nyhetsredaktör Lotta, vad ska du göra i helgen?
2: Jag ska ta med familjen och gå på Gröna Lund.
0: Åh, kul!
2: Det är väl sommar om något. Ja. Du ska ha treåringen insyltas i det här med spel och vad heter det? Berg- och dalbanor.
0: Kommer du själv att åka karusell också?
2: Jag åker barnattraktionerna.
0: Jaha. Inte berg- och dalbana eller fritt fall?
2: Nej, men det är ett sånt där ålderstecken. Jag blir så illamående nu för tiden. Jag är inte 18 längre alltså.
0: Man gör en riskbedömning innan man ger sig in i sånt där.
2: Ja, det blir ingen vin på kvällen om mamma åker karusell.
0: Nej.
2: Nej, man får välja.
0: Själv så ska jag hem och packa i helgen. Det är flytt på gång ju.
2: Ja, just det.
0: Så att det är kartongkaos hemma just nu.
2: Underbart.
0: Och alldeles strax så måste vi prata lite grann om en märklig sommartradition som de håller på med i Finland. Det här är så konstigt.
2: Ja.
0: Det har med kondomer att göra, så mycket kan vi avslöja.
2: Ja.
0: Och så ska vi kolla läget också med Carolina Gynning, hade vi tänkt. Häng med oss. Whoa!

0: efter ett presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mulet väder i sydväst och även i de mellersta och i norra delarna av Norrland där det också kommer någon regn. I övrigt växlande molnighet om det gäller sol, temperatur från 11 grader i norr till 20 i söder.
2: Vill du höra mer av Rix Morgonzoo? Lyssna på Morgonzoos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
3: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Så i 9, god morgon Lotta.
1: God morgon Roger.
0: Hur är det med Carolina Gynning nu för tiden?
1: Ja, det är nog bra tror jag.
0: Vi ringer och kollar läget strax. Och så ska vi prata om en märklig finsk sommartradition.
1: Verkligen.

0: Två minuter i nio, Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Snart är det helg.
1: Ja, jag känner det.
0: Och vår nyhetsredaktör Lotta, hon håller ställningarna tillsammans med mig den här morgonen. Laila, hon är ledig idag.
1: Ja, hon är på kungligt uppdrag, oh, wow, så att säga.
0: Mm. Och vi får en fullständig rapport på måndag morgon.
1: Ja.
0: Och det är ju mycket prat om den här märkliga finska traditionen, sommartraditionen. Mm. Den borde vi kanske ta efter i Sverige.
1: Ja, den här har pågått i 30 år i Finland. Ja. Det här är första gången som jag har hört talas om det. Det kallas för kesekumi, ja, och är direkt uttryckt sommargummi på svenska. Mm. Det här är alltså en kondomkampanj som man gör i Finland. Och det här är en jättestor grej där man
0: och
1: involverar...
0: ett hedersuppdrag.
1: Ja, för det är en artist som väljs ut varje år, ja, som då ska göra en sommargummilåt. Och det här är ett hedersuppdrag. Det är en stor hype varje år. Vem får uppdraget? Och så ska de då släppa en sommarlåt som, ja, anspelar på att unga ska använda kondom.
0: Blev det Markoolio i år eller?
1: Nej, nej, det blev det inte. Det blev finska Olga. Mm-hmm. Hon har en låt som heter Teenage Dream som har släppts i år då, som handlar om varma nätter och sommarkänslor.
0: Åh, här är årets finska kondom.

0: Ja, man ser ju här hur könssjukdomarna i Finland bara försvinner.
1: Ja, exakt.
0: Efter den här låten. Olga med Teenage Dream.
1: Ja, och den här kampanjen görs ju just för att ungdomar ska ta på sig regnrocken på somrarna när det blir en del tillfälliga romanser.
0: Det är gummi på. Tänk på det alla som tar studenten idag också.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kan man hänga runt halsen på studenterna.
0: Nu kommer jag att tänka på en gammal just delåt från 90-talet. Yes. Där de sjöng hellre kondom än kondylom. Shubidubidabba, inga symptom.
1: Ja, det är nästa. Ja, det är Sveriges sommargummilåt.
0: Jag tycker vi ska sno den här kondomtraditionen.
1: Ja.
0: Vi hade ju vår morgonsokompis Carina Berg här tidigare i veckan.
1: Ja.
0: Och vi har en ny programpunkt som vi kallar för Carinas telefonbok.
1: Ja, där finns det mycket.
0: Mm, och vi tänkte att vi skulle slå en signal till hennes poddkompis, Carolina Gynning.
1: Just det.
0: Också aktuell som programledare för Farmen. Vi ska se om vi får tag på Carolina.
2: Mm.
0: Ja, hon bor ju ute på landet, va?
2: Ja, men exakt. Hon bor ju på en hon är ju farmers girl nu på flera sätt, eftersom hon också har nya programledaren för Farmen.
0: Ja, just det.
1: Hon vill ju ha en bondgård till, läste jag också.
2: Aha.
1: Hon får inte nog.
0: Snälla Carina, kan du ta täten här?
2: Ja, kan jag.
3: Ja.
2: Hej darling, det är Berget.
3: Hej Berget.
2: Hej, vad gör du? Oj, vad rosslig du är. Sover du?
3: Jag vet. Nej, jag har, vad heter det? Den är förkylning.
2: Har jag smittat dig?
3: Antagligen.
2: Förlåt. Men det är oj, förlåt. Just det, du är i radio.
0: Hej Carolina, det är Rix Morgonso som är med på ett hörn. Innan ni börjar prata snusk och samlagställningar och så tänkte jag att vi...
2: Ja, för det är alltid vårt nästa ämne. Ja. Först förkylningar, sen snusk.
3: Men gud, vad taskiga det är. Ni måste förvarna.
2: Förlåt.
0: Carolina, vi vill bara säga grattis till ditt nya programledarjobb. Farmen alltså, en liten applåd för dig.
3: Men gud vad gulliga det är.
0: Har du varit ute och mjölkat korna ännu eller?
3: Ja men det har jag faktiskt. Jag har varit ute och fodrat hästarna i alla fall. Så att det är ju ändå lite i närheten. Ja,
2: verkligen.
0: Hur glad blev du när du fick den här frågan om Farmen?
3: Nej men alltså, jag blev väldigt glad. Och så kände jag också att det var otroligt passande. Eftersom jag redan jag lever ju på en farm själv.
0: Ja. Och så tar du en liten Ibiza-paus ibland va?
3: Ja, det gör jag. Det gör jag absolut.
0: Mm.
3: Och det är ju välbehövligt kan jag säga efter det här farmlivet. Men det enda är så här, vi har ju el och vatten här i på vår farm. Vilket det är ju lite modernitet. Och så.
2: Som inte de i självaste farmen får njuta av, nej. Men vadå, du har ju levt faktiskt utan vatten nästan halva vintern.
3: Ja men det har jag faktiskt. För att rören har varit trasiga.
0: Nej.
3: Precis. Men det är ju något annat. Så det stämmer ju. Så att man kan säga att jag är lite som att jag har varit med i Farmen.
0: Ja, så här lät det tidigare veckan när vi slog en signal till Carolina Gynning.
1: Ja.
0: Som alltså blir ny programledare i Farmen. Jag ser fram emot att se henne där.
1: Ja.
0: Tror att det kommer att bli lysande faktiskt.
1: Ja men hon är kul.
0: Smart drag av TV4.
1: Mycket.
0: Här är Ellie Goulding på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: 5 minuter över 9. Det här är Riksmorgon, så full fart mot helgen.
1: Jaha.
0: Tack alla fantastiska lyssnare som delar med sig av tonartshöjningar.
1: Ja.
0: Det har blivit en ny programpunkt i Riksmorgon, så vi kommer att bjuda på fler tonartshöjningar efter helgen.
1: Ja, det finns många kvar att njuta av.
0: Ja, verkligen. Mm. Fullmatad morgon. Vi ska tävla om en stund i Lailas ordjakt.
1: Ja, 10 000 är det man kan vinna då.
0: Och sen har vi den kinesiska almanackan också att bjuda på några goda råd för denna fredag. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att regeringen har ju höjt återvandringsbidraget rejält sedan årsskiftet för den som vill flytta till sitt hemland. Från 10 000 kronor till 350 000 kronor kan en vuxen få. Och sedan dess har 118 personer beviljats återvandringsbidrag. Det här rapporterar DN. Flest sökande kommer från Syrien, Irak och Kongo-Kinshasa. Och idag så börsnoteras Elon Musks rymdbolag SpaceX, och det här blir den största noteringen någonsin i världen. Värderingen av bolaget landar på nära 1 800 miljarder dollar.
0: Herregud.
1: Ja. Men vi ska avsluta här i Sverige med TV4-profilen Steffo Törnqvist som nu riktar kritik mot den egna kanalen. Det var många tittare som blev arga igår kväll när TV4 valde att gå till studion i samband med VM-premiären i fotboll. Och istället för att visa invigningen där Shakira uppträdde så valde man att visa sin egen studio. I Nyhetsmorgon i morse så höll Steffo inte TV4 bakom om ryggen. Istället så sa han att kanalens beslut var ett misstag och att TV4 helt enkelt gjorde bort sig när man fokuserade på sitt egna innehåll.
0: Oj då, han hängde ut sin egen arbetsgivare.
1: Ja.
0: Kommer han nog att få höra idag kanske?
1: Kanske blir ett litet möte med chefen, men det är Steffo. Ja. Jag tror han skakar av sig det ganska fort.
0: Han är 67 år gammal och har en del fuck-off-kapital på banken så att säga.
1: Jo, ja. Du.
0: Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det. This town's lost its faith.

0: 14 minuter över 9, det här är Riksmorgon, så vi är så laddade för helg. Det är så mycket studentfester idag.
1: Ja,
0: och sen har ju fotbolls-VM dragit igång. Nu håller vi tummarna för Sverige.
1: Ja, tidigt måndag morgon, klockan 4 på måndag morgon. Då är det dags, Sverige
0: och sen,
1: Tunisien.
0: Sen blir det efterfest här i vår studio.
1: Ja.
0: När vi har spöat Tunisien på måndag morgon.
1: Vi får se skicket på våra kära kollegor då.
0: Ja. Här kommer några goda råd från den kinesiska almanackan för denna fredag. Idag så står det att det är en lyckobringande dag för att köpa nya krukväxter. Du kan också med fördel ta en lång promenad i skogen. Och nu ska vi se, däremot så ska du inte träffa några nära släktingar.
1: Nej. Det blir inget bra på studentfest då.
0: Nej, nej.
1: Om någon ska det.
0: Det har du rätt i.
1: Ja.
0: Skjut på studentfesten till imorgon kanske. Och vi ska tävla om en stund. 10 000 spänn ligger i potten i Lailas ordjakt. Häng med oss.
2: Presenteras av middag.

0: 18 minuter över 9. God morgon Lotta.
1: God morgon Roger.
0: Har jag sagt att jag är här imorgon också?
1: Ja, det är du.
0: Perfekt start på lördagen. På med radion imorgon bitti. Då bjuder vi på lite godbitar från Riksmorgon Zoo. Här är Ed Sheeran.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Perfekt start på fredagen. Ja. Och vi ska lämna över till Ola Lustig om en liten stund, hade vi tänkt. Mm. 45 minuter musik nonstop står ju på menyn.
1: Ja.
0: Och tidigare i morse så tävlade vi i Lailas ordjakt.
1: Mm. 10 000 kan man vinna där.
0: Ja, vem var det vi hade med oss idag?
1: Det var Linn Lindqvist från Sölvesborg.
0: Ja, god morgon Linn.
2: Hallå, god morgon.
0: Hej Linn.
1: Hej.
0: Vad
1: hej.
0: Fint det ligger i munnen, Linn Lindqvist. Dina föräldrar hade tänkt igenom det där noga.
2: Ja.
0: Och du var på rockfestival förra helgen.
2: Nej, du, jag var faktiskt inte det. Det blev inte det detta året.
0: Nej, det blev inte det.
1: Nej, annars hade du haft krypavstånd, låter det ju som.
2: Ja, men ja, det är det ju. Så man brukar ju alltid vara där någon dag eller ja. Så, som det är så nära.
0: Ja, just det. Men det var en fågel som viskade att ni hade lånat ut er husvagn till några andra.
2: Ja, men precis. Vi hyrde ut vår husvagn till några stockholmare faktiskt.
0: Jaha.
1: Ja, men det är bra.
0: Så det var de som kom ner och spelade luftgitarr några dagar?
2: Ja.
0: Ha 10 000 spänn kan det bli nu, Linn.
1: Mm. Nu ska du svara på 10 frågor. Det är 30 sekunder du har på dig. Och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav som Roger väljer. Men det viktigaste av allt, kör du fast och säger du pass.
2: Ja. Yeah.
0: Ska vi testa bokstaven T idag?
1: Oh.
0: T som i trams.
2: T.
0: Ja, sånt man dricker. Mm. Och Alexander håller koll på poängen.
3: Ja.
0: Känns stabilt.
3: Tack.
0: Och din mikrofon funkar inte idag heller.
3: Nej, men vad fan? Vad är problemet?
0: Det är någon som vänder upp och ner på Alexanders mikrofon varje dag. Men vi hör det ändå. Okej, Linn, då säger vi att T är bokstaven. Glöm inte ordet pass.
1: Nej.
0: Om du kör fast. Och 30 sekunder börjar nu.
1: Ett städredskap.
2: Pass.
1: Ett yrke.
2: Tandläkare.
1: En ört.
2: Timjan.
1: Ett språk.
2: Tyska.
1: En dryck.
2: Te.
1: En kändis.
2: Telefisk.
1: En fisk.
2: Pass.
1: En sociala medieplattform.
2: Twitter.
1: Ett hockeylag.
0: Där var tiden ute. Och Alexander, hur gick det för Linn?
3: 6 poäng.
0: 600 kronor i drivmedel från Circle K blev det.
2: Ja, det var något jag hade
0: sagt. Ja, det tycker jag att du kan vara nöjd med.
1: Ja, det var ett riktigt bra svung där i mitten.
0: Ha en fantastisk helg i Sölvesborg.
2: Ja, detsamma.
0: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Ja, de ska med oss i sommar på Rix FM festival. 12 städer besöker vi. Mm. Och vill du leva som en stjärna tillsammans med en vän för ett dygn, då ska du fortsätta lyssna efter det lilla tävlingsljudet hela dagen idag.
1: Ja, då kan man vinna att det blir röda mattan och limousin och hotell. Och så får man de bästa platserna också på stoppet.
0: Just det. Ska vi ta och lyssna en gång på tävlingsljudet?
1: Ja.
0: Här kommer det.
2: Är ni redo för Rix FM festival?
0: Ja, när du hör det där ljudet och ringer oss på 90212, det gäller ju att bli samtal nummer 12 fram också.
1: Då är du vinnare.
0: Ja. Vi kan väl tipsa om Riksmorgonsos podd. Finns i Rix FM-appen. Ja, den finns överallt där du hittar poddar.
1: Exakt.
0: Och vad bjuder vi på i podden idag?
1: Ja, men vi har haft Brandsta City Släckers här idag som har laddat för VM.
0: Fantastiskt.
1: På bästa sätt. Och sen har vi ringt mamma Laila också.
0: Ja.
1: För att luska lite grann vad det är där med hennes kungliga uppdrag som hon är iväg på.
0: Ja, vi får en fullständig rapport på måndag morgon, då är hon tillbaka i studion. Och alldeles strax 45 minuter musik nonstop. Killarna i Medina dyker upp och det gör även GES. Andra generationen så att säga.
1: Minisarna.
0: Minisarna. När vi gräver guld i USA, vi laddar för fotbolls-VM.
3: Viaplay presenterar
4: Festival.
3: VIP.
4: Sommarens största festival är snart här.
3: Några av landets största artister.
4: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
3: Vinn resa och hotell för dig och en vän till Rix FM festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
4: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
3: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.

0: Rudolfs Lotta.
1: Hello Roger.
0: Full fart mot helgen. 45 minuter musik nonstop. Här är årets studentflakslåt med Medina.
2: Vi underhåller Sverige.

0: 45 minuter musik nonstop har vi sparkat igång. Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi säger tack så mycket för den här fredagmorgonen.
1: Ja.
0: Och på måndag morgon då är allt som vanligt igen. Då är Laila med oss.
1: Ja, det är hon.
0: Mm. Och nästa vecka så laddar vi för midsommar.
1: Ja, det kommer vara mycket midsommar.
0: Ja, vi ska bland annat kolla läget med Håkan Juholt.
1: Just
0: han
1: det.
0: Är ju sill- och nubbeexpert numera.
1: Ja, sillambassadör ja. Som han själv kallar sig.
0: Och även vår morgonsokompis Markolio kommer hit och sprider lite midsommarstämning.
1: Ja.
0: Och nu säger vi heja Sverige i fotbolls-VM.
1: Ja, natten till måndag, då är det dags.
0: Jag tipsar igen om att jag finns här imorgon bitti.
1: Mm, med godbitar.
0: Just det, från Riksmorgon Zoo. Ge lördagen en perfekt start, på med radion imorgon. Ska vi ta lite fotbolls-VM-musik?
1: Kör, bara kör.
0: Här är Glenmark Eriksson Strömstedt, andra generationen så att säga. När vi gräver guld i USA.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: I want you, I need you, oh God.
1: Va? Fredag? Wow! Det hände till slut! Veckans bästa arbetsdag är här. Tack Roger och Laila för ett härligt riksmorgonso i morse. Nu är det Riksdag 5 på jobbet. Med Ola Lustig. Nu kör vi!

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: I don't need a camera to capture this moment.
1: Jacqueline.
0: Veckans hitvarning.
1: Rymdpojkan, den mesta tiden väntar på dig.
3: Pop från Borås med Rymdpojken. Veckans hitvarning kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är Jennifer Lopez och David Guetta. Är det den perfekta fredagslåten? Ja, men jag tror det. Upp med volymen för Save Me Tonight.

0: se då med en modern klassiker. Älskar den där. Älskar honom. Och 10 minuter kvar bara till Sveriges snabbaste frågesport. Vi ska tävla i Tänk snabbt. Du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och så blir det veckans hitvarning. Rymdpojken.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Riks FN på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Glad fredag Sverige från Rix FM studion. Nu ska vi tävla i Tänk snabbt. Ring 90212 om du vill vara med och vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Vi hörs på 90212. Lycka till!

0: Sveriges snabbaste frågesport är det dags för. Nu vi gör det tillsammans med Vianor och tillsammans med Jacqueline från Norrköping. Hallå i Norrpan.
1: Hallå.
0: Glad fredag på dig.
1: Tack snälla, detsamma.
0: Du är ute och kör bil, hör jag.
1: Det är jag, på väg hem från jobbet.
0: Men du är kvinna så du kan göra två saker samtidigt.
1: Ja, precis.
0: Här kommer din fråga.
1: Ja.
0: Ge mig en stad som får besök av Rix FM festival i sommar. Kör.
1: Norrköping.
0: Ja visst, det är så, vi kommer till Norrköping. Och det är vi superglada för såklart.
1: Vi med.
0: Kan du då datumet?
1: Är det 14 augusti?
0: Det är det, det är en fredag också. Vi ses i Vasaparken.
1: Precis.
0: Och du Jacqueline, du får 1000 spänn från Vianor, grattis.
1: Tack snälla.
0: Är det ledigt i helgen?
1: Det är ledigt, ska till Stockholm.
0: Nämen, ska du till storstan?
1: Yes.
0: Välkommen då.
1: Tack snälla.
0: Och nu blir det veckans hitvarning. Rymdpojken på Rix FM.

0: Lilla Peking gick och vann Tänk snabbt. Grattis Norrköping. Och vi kör lunchklockan om ett par minuter. Då kan du vinna en hel veckas luncher. Ola bjuder. Och så blir det 45 minuter musik nonstop. Perfekt på en fredag.
1: Riks FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: fredag, fräcka fredag, eller bara vanlig fredag, hur som helst. Det är fredag, det är bra. Och nu kör vi 45 minuter musik, nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

med 45 minuter musik nonstop. Perfekt på jobbet. Välkommen till din fredag tillsammans med Rix FM och Ola Lustig. Och när Ola plingar, då ringer Sverige 90212. Det är lunchklockan. Försök att bli samtal nummer 12 nu, så vinner du en hel veckas luncher.

0: tävlingar. Sverige ringer. Det är lunchklockan i samarbete med Circle K på fredag. Och på tolvan har vi vem då?
1: Fredrik.
0: Hej Fredrik, du har vunnit.
1: Härligt, tackar.
0: Vilken är din närmsta Circle K skulle du säga?
1: Upplands Väsby.
0: Där är vi, ja. Norr om stan, perfekt.
1: Ja. Yeah.
0: Och riktigt fint väder har vi idag också.
1: Sommar och sol.
0: Ja, kort tajt kjol. Har du ledigt i helgen?
1: Ja, precis. Stämmer.
0: Det är en glädjens fredag. Toppen. Och du ska få en biltvätt av mig också, Fredrik.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Varsågod. Ha en fin fredag nu och tack för att du lyssnar på Rix FM.
1: Ja, tack så mycket. Trevlig helg.
0: Tack för det. Och nu blir det December 10, Angel.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Och nu är det bara att fortsätta lyssna efter tävlingsljudet till Rix FM Festival VIP. Vi rullar ut röda mattan till dig den här sommaren. Fortsätt lyssna och ring 9212 när du hör tävlingsljudet.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Rymdpojkan. Den mesta tiden väntar på dig.
2: Kommer veckans hitvarning med Rymdpojken. Härlig låt, den kommer efter lunch. Och det här är Rix FM Festival. Clara Lucas Graham, To Know a Girl. Ny musik på Rix FM.

0: nära nu. Det är så nära. Var med på 9212 när jag spelar tävlingsljudet till Rix FM Festival VIP.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Okej, då kör vi. Rix FM Festival VIP. Du vinner om du lyckas bli samtal nummer 12 nu. Hotell, resa och VIP-platser på Rix FM Festival i sommar. Och vi hämtar dig med limousin. Nu tävlar vi! Lycka till, vi hörs på 90212 nu!

Här är Rix FM med bäst musik just nu. Det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och vi vill bara säga trevlig helg. Imorgon lördag så finns jag här med lite godbitar från Rix Morgon Zoo. Och nästa vecka då laddar vi för midsommar. Då kommer sill- och nubbeexperten Håkan Juholt. Och så kollar vi läget med vår morgonso-kompis Markolio. Häng med oss varje morgon i Rix Morgon Zoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: tävlingsljudet till Rix FM Festival VIP. Nu kör vi.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. Vi ska rulla ut röda mattan. Men till vem? Vem är på tolvan?
2: Hej, Ola Peja här, Ladsis Hossan här.
0: Du är ju samtal nummer 12. Ska jag säga att du och jag känner inte varandra, men jag har ju besökt din butik i Sundsvall.
2: Jajamän.
0: Och vi ses ju i sommar igen ju. Rix FM Festival kommer ju till Sundsvall.
2: Ja, det ska bli jättekul och det ser vi fram emot. Det är alltid soligt och fint den veckan ni kommer.
0: Det är det faktiskt. Jag har varit i Sundsvall 4 år i rad och det är alltid pangväder.
2: Det enda vi får från Putin och Ryssland är högtrycken. De tar ingenting för.
0: Det är gratis. Och du har vunnit VIP-paketet, Peje, så du får sitta på VIP-läktaren och så får du bo på hotell och vi hämtar dig med limousin också. Det passar väl.
2: Ja, skönt att slippa hemmet en natt ibland.
0: Ja, men toppen. Vi ses i sommar och ha en fin fredag.
2: Tack så mycket.
0: Och om du som ringde nu inte vann, det är bara fortsätta. Vi kör i flera veckor. Rix FM Festival VIP.

0: Nicoban. Rix FM Festival VIP, men vi fortsätter ju tävlingen i flera veckor här på Rix FM. Det var fortsätta att lyssna, och vi är framme vid lunchen som innehåller Taylor Swift, Ida Lova, ny musik från Kygo och en klassiker med Go Go Dots.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: final. Sen tävlar vi i drömresan med dubbelprispott idag eftersom det är fredag och det blir Ray Dalton om ett par minuter och tjuvjakt Shawn Mendes och A-Teens.
1: Riks FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och vi vill bara säga trevlig helg. Imorgon lördag så finns jag här med lite godbitar från Rix Morgon Zoo. Och nästa vecka då laddar vi för midsommar. Då kommer sill- och nubbeexperten Håkan Juholt. Och så kollar vi läget med vår Morgon Zoo-kompis Markolio. Häng med oss varje morgon i Rix Morgon Zoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: finns 10 minuter kvar till drömresan och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop med dagens födelsedagsbarn Robin. Det blir Dancing on my own, det blir Pharrell Williams, David Guetta och Ed Sheeran också här på Rix FM.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: låsa upp telefonerna, för alldeles strax ska vi tävla i drömresan. Men först drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Nu kör vi!
1: Vi underhåller Sverige.

gratulerar dagens födelsedagsbarn Robin. Jag ser hennes lägenhet här från Rix FM studiefönstret på Södermalm i Stockholm. Hej Robin! Grattis! Du är på radion. Och nu ska vi tävla. Ring 90212 om du vill tävla i drömresan med dubbelprispott. 2000 spänn kan du vinna och stoppa rätt ner i reskassan. Vi hörs på 90212.

0: Drömresan, Sveriges mest populära, verkligen. Frågesport om resor här på Rix FM. Men bara en kan bli samtal nummer 12. Nu tävlar vi!
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi ska tävla idag med Anton från Everö i Skåne. Hej!
2: Hej!
0: Hej, säger man ju. Hej, ja. Du har ju bestämt att din drömresa, den går till Skåne. Du stannar kvar liksom i regionen.
2: Ja.
0: Tycker jag toppen. Skåne är ju otroligt.
2: Det är ju faktiskt.
0: Jag är mycket där på sommaren. Det är fantastiskt. Och då kör vi tre frågor på Skåne då.
2: Ja.
0: Vi börjar med att leta efter en stad. Härifrån kan du åka färja till Bornholm. Du kan gå i Wallanders fotspår och du kan spela tennis. Vilken ort, stad är det vi söker? Inte Å, utan
2: Ystad.
0: Ja, jag visste det, Ystad. Och Anton, Skånes mest kända byggnad är designad som en kroppsdel och sträcker sig 190 meter över havet i Västra hamnen i Malmö. Vad heter den?
2: Tung torso.
0: Visst är det så, bra. Och då har jag bara en fråga kvar här.
2: Ja.
0: Säg en känd person från Skåne, vem som helst.
2: Zlatan Ibrahimovic.
0: Ja, Zlatan såklart. Det får man inte glömma att Zlatan kommer från Skåne. Anton, du vinner 2000 spänn från TUI. Grattis.
2: Oj, tack så mycket.

Skåne vann drömresan med full pott. Då var det 2000 spänn till Skåne. Stort grattis, tävlingen Drömresan. Den är tillbaka nästa vecka igen. Här på Rix FM. Nu fortsätter vi med 45 minuter musik nonstop.

hårt mot helgen. God eftermiddag. Sverige, vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Och det är jag som är Ola Lustig såklart. Och det här är Rix FM Festival, Klara, Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.

ska vi kolla på TV i helgen? Det blir streamingtips alldeles strax. Jag har en riktigt bra faktiskt för hela familjen. Och så blir det Medina, Kygo, Taylor Swift och ny musik med Jay Smith. Ja, och i morse så laddade vi för fotbolls-VM. Vi hade vår egen VM-invigning i studion tillsammans med Brandsta City Släckers.

0: Till och med en brandstaklapp fick de till. Nu säger vi heja Sverige. Och vi är tillbaka igen imorgon lördag, som vanligt, i Riksmorgon Zoo.
1: Riks FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Riks FM.

0: Riks-FM-festival. Medina, Viva l'amour här på Riks-FM. Det är fredag och full fart mot helgen. Och vad ska vi kolla på tv i helgen?
1: Streamingtipset i samarbete med Viaplay och TV3.
0: Barnens absoluta favorit, mina barn i alla fall, Jack Black, han är tillbaka, återvänder i rollen som Po, världens mest osannolika kung fu-mästare i Kung Fu Panda nummer 4. Det här är ett efterlängtat nytt kapitel i den här kung fu-serien, och nu finns faktiskt alla 4 Kung Fu Panda-filmerna på Viaplay. Och om du vill vinna ett exklusivt merch-kit från filmen så har vi en tävling just nu på vårt Instagram. Vi heter ju @riksfm. Gå in där och vinn din egen fluffiga Kung Fu Panda. Och filmen ser du på Viaplay. Trevlig tittning!

0: Rix FM, bäst musik just nu. Ed Sheeran. I don't need a camera to capture this moment. Jacqueline. Veckans hitvarning. Rymdpojkan, den bästa tiden väntar på dig.
1: Från Borås kommer Rymdpojken som har veckans hitvarning. Den kommer i eftermiddag och det här är Jay Smith med Glasshouse tillsammans med Ingrid.

Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Det är jag som är Roger från Rix Morgonzoo. Och vi vill bara säga trevlig helg. Imorgon lördag så finns jag här med lite godbitar från Rix Morgonzoo. Och nästa vecka då laddar vi för midsommar. Då kommer sill- och nubbeexperten Håkan Juholt. Och så kollar vi läget med vår morgonzoo-kompis Markolio. Häng med oss varje morgon i Rix Morgonzoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Fredagsbubblet och Martina kör ju också igång tävlingen Rix FM Festival VIP. Men innan det hinner vi dra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Det är fredag och full fart mot helgen.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Rix.
1: Rix.
2: Rix FM.

0: det här är Rix FM på jobbet med Uggla Lustig. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop. Nu här är Ed Sheeran.
1: Vi underhåller Sverige.

fredag, Sverige från Rix FM-studion. Det är Ola Lustig här som vinkar. Det blir Marcus och Martinus om ett par minuter och Huntrex med Golden. Och så kommer Martina Thun och drar igång Rix FM:s prisbelönta eftermiddag som är med dig hela vägen hem. Men först är det Saga Ludvigsson

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
1: Rix FM:s eftermiddag med Martina Thun.
2: Ja, men välkommen hit till eftermiddagen. Det är veckans allra bästa dag. Vi har nått fram till fredag den 12 juni och vi ska fredagsbubbla. Det blir ett jättespännande bubbel idag, för det är Ann Söderlund och Samuel Fröler som kommer hit och ska snacka ner veckan och fira in helgen. Vi drar igång precis som vanligt vid 4:30. Då tycker jag att alla ska vara färdigjobbade och klara om möjligt. Dessutom har vi ju Rix FM VIP igång. Du har chansen att få ta med dig en kompis och få leva som en stjärna för en hel dag. Det gäller att lyssna efter det här ljudet. Och när du hör det nästa gång, då ringer du mig på 90 212 och blir samtal 12. Välkommen hit till

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Är du den som skriver eller får arga lappar? Det kan du in och svara på våra sociala medier idag. Nu ska du få nytt från Alex Warren. Det här är Fever Dream på Rix FM.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.

0: I nöjesminuten om en liten stund ska det handla om att vi äntligen har fått lite info om Taylor Swifts bröllop.
1: Ja, och i morse så laddade vi för fotbolls-VM. Vi hade vår egen VM-invigning i studion tillsammans med Brandsta City Släckers.

0: Till och med en brandstaklapp fick de till.
1: Nu säger vi heja Sverige. Och vi är tillbaka igen imorgon lördag, som vanligt, i Riksmorgon Zoo.
2: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
3: Riks FM.

0: med på Rix FM. Det är dags för den här.
1: Martinas nöjesminut presenteras av Risi Frutti Mellanmål.
0: Äntligen kommer det info om Taylor Swifts bröllop. Ja, det är ju Travis Kelce's också. Enligt TMZ så har de bokat Madison Square Garden och de har bjudit 1000 gäster. Det kommer mer att likna en arenashow än ett traditionellt bröllop och det ska pågå i 3 dagar. Det väntas kosta 9,5 miljoner kronor. Man blir ju nyfiken alltså. Och Ariana Grande, hon rasar mot Vita huset. De publicerade en video på när Ice griper människor och använde hennes låt Bye. I en kommentar skriver Ariana: "Använd aldrig min musik kopplat till detta barbariska, omänskliga, avskyvärda nonsens." Ord och inga visor. Nu ska vi in med Jacqueline. Det här är Woman.

här är Riksa 5 med bäst musik just nu. Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och vi vill bara säga trevlig helg. Imorgon lördag så finns jag här med lite godbitar från Riksmorgon Zoo. Och nästa vecka då laddar vi för midsommar. Då kommer sill- och nubbeexperten Håkan Juholt. Och så kollar vi läget med vår morgonsokompis Markolio. Häng med oss varje morgon i Riksmorgon Zoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
1: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
2: Riks-FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Eftermiddagen på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
1: Riks-FN.

0: Du ska få senaste nytt. Här är Moa Jonsson.
1: Vi ska börja med att en pilot hos flygbolaget SAS har fått 10 månaders villkorligt fängelse efter att ha flugit med kokain i blodet. Och det rapporterar franska Nice Matin. Efter ett nytt utbrott av fågelinfluensa på en anläggning i Skåne så finns nu risken att man behöver avliva 40 000 änder. Och det rapporterar SVT Helsingborg. Och vi avslutar med att Taylor Swift blir nu den yngsta kvinnan någonsin som valts in i Hall of Fame för låtskrivare. Och det skriver ABC News.

0: Felicia, my system här på Rix FM. Ja, det är Martina Thun som finns med dig. Laddar ju för fredagsbubbel. Idag är det Ann Söderlund och Samuel Fröler som kommer hit och snackar ner veckan och firar in helgen. Det ska bli väldigt, väldigt kul att hänga med dem. Och vi drar igång precis som vanligt vid 16:30. Nu handlar det om det här.
1: Är ni redo för Rix FM-festival?

0: Play presenterar
1: Festival VIP. Ja, det handlar ju om VIP. Och det är Susanne ifrån Eskilstuna som är med på luren. Hur känns det, Susanne?
2: Det känns väldigt bra.
1: Ja, det tror väl jag det. För jag vill gratulera dig till att du hänger med oss på Rix FM Festival i sommar.
2: Åh, tack så mycket.
1: Och inte bara det. Vi fixar ju resan dit och hotell och limousin till festivalen. Och så ska du få de allra bästa platserna. Hur känns det att du snart ska få leva som en stjärna för en dag?
2: Lite overkligt faktiskt, när man sitter lite trött en fredag efter jobbet.
1: Ja, jag fattar det. Men det här är verklighet. Stort grattis och tack för att du var med.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.

Smith på Rix FM. Jag ska säga det att Rix FM VIP, det fortsätter ju nästa vecka, så du får nya chanser att lyssna efter tävlingsljudet och ringa in på 9212 och bli samtal nummer 12, för man vill ju såklart få chansen att leva som en stjärna för en dag, som Susanne ju just fick. Det är ju alltid så att vi har en frågeställning som ligger på våra sociala medier, och idag är frågan: är du den som skriver eller får arga lappar? Den här frågan ställs för att jag själv har fått en arg lapp nu på förmiddagen från en granne. Jag tänkte att jag ska gå in på det lite närmare när vi kör igång fredagsbubblet, som vi ju kör igång om en liten stund. Och då är det Samuel Fröler och Ann Söderlund som kommer hit och snackar ner veckan och firar in helgen. Det ska bli väldigt härligt. Nu ska vi in med Cheat Codes och Edward Maya. Be Your Friend på Rix FM.

0: det är väl dags att vara lite färdigjobbad och klar om möjligt, för vi ska dra igång fredagsbubblet alldeles strax. Det är Samuel Fröler och Ann Söderlund som kommer hit och snackar ner veckan och firar in helgen. Sveriges största AV är detta, och du ska vara med.
1: Viaplay presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Eftermiddagen på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
2: Riks-FN.
1: Riks-FN.

temperatur från 6 grader i norr till 14 i söder. Imorgon lite sol i de norra delarna, övrigt mulet.

0: OLV Sweet Chili Mayo presenterar Martina Thun.
1: Ja, då är vi igång med veckans fredagsbubbel. Jag är jätte uppspelt över att det är Ann Söderlund och Samuel Fröler som är här och ska bubbla. Välkomna båda två.
2: Tack.
1: Hur, Ann, du har ju varit här och bubblat ganska många gånger innan, eller hur? Så dig frågar jag inte hur det känns, men jag återkommer till dig. Men Samuel, vad har du för förväntningar på det här bubblet?
3: Jag har inga förväntningar.
4: Han är i chock.
1: Redan vi inte ens börjat.
3: Nej, men jag tycker att det ska vara trevligt. Träffa dig. Så herregud, det är bara att köra.
1: Det är bara att köra. Har ni två sett innan? Känner ni varandra? Nej. På något sätt?
4: Nej.
1: Inte alls.
4: Vet du, jag ska avslöja en grej. Det är första gången jag gjort research när jag ska vara med här.
1: Har du gjort research? Och så nickar mot Samuel.
4: Jag är lite starstruck.
1: Är du starstruck? Är det sant? Mm. Så, men, ni har inte sprungit på varandra i något sånt här vimmelsammanhang eller röd matta eller något sånt?
3: Inget, inte i nyktert tillstånd.
1: Inte i nyktert tillstånd.
4: Men det har vi.
1: Ja.
4: Alltså inte sprungit på. Men jag har tittat på Samuel. Nej, men han är lite bigger star, man säger så.
1: Ja, men du, får jag höra lite om din starstruckhet? Vad är det som du har liksom fastnat för?
4: Men dels gillar jag ju den typen av utseendet.
1: Av
4: utseende.
1: Ja, att han är snygg.
4: Ja, men att han liksom ser lite så här svensk gammeldags. men det ser han ju topp 5 av Sveriges skådisar och har gjort många liksom bra produktioner. Med Bergman också som jag gillar. Eller jag gillar inte alls Bergman, men jag gillar Bergmans produktioner och där har du varit med. Och bara verkar, han har ju 6 barn också. Han är den enda som slår mig.
1: Ja, jag tänkte faktiskt ta upp detta med att det är en gemensam nämnare. Han har ju 5 barn.
3: Ja, jag hörde det.
1: Så ni har ju,
3: jag vet
1: ni har
3: att du har många, men jag visste inte att det var 5.
1: Ja, nej. Men först måste vi höra lite, hur känns det med den här starstruckheten som du möts av här, Samuel?
3: Nej, jag blir lite generad, men jag tycker det är strångt av dig att bara säga det. Jag menar, all heder. Jag menar, man kan ju också smyga med det och säga nej, det är väl ingenting. Ja. Men det är ärligt, det uppskattar jag. Så tack så hjärtligt.
1: Vad fint.
3: Trevligt.
4: Nu kan jag gifta mig Samuel.
1: Ja, kommer det att bli så? Det var inte senast du var här, men förra året när du var här vid ett tillfälle, då hade ju, du hade ju bestämt dig 2025 att du skulle gifta dig på nyårsafton, hade hon kommit på då. Mm. Och då satt du här i ett bubbel med Linus Wahlgren. Ja. Och då blev det som att du valde honom att gifta dig med. Ja. Nej, vänta, nej. Om du inte hade hittat någon så skulle han kliva in och gifta sig med dig.
4: På nyårsafton?
1: Ja, just det lovades.
4: Ja, det lovades. Och ju längre tiden gick, ju mer kändes att det växte på honom att han ville gifta sig med mig på nyårsafton.
1: Ja, men det blev inte så ändå.
4: Nej, jag träffade ju någon annan och han med såg jag. Det gillade jag i och för sig inte.
1: Nej, du blev sur på att han träffade någon annan.
4: Jag vill ha valmöjligheter till nästa år.
1: Ja. Men vad har du, finns de här planerna även för 2026 att du vill liksom bli gift vid årets slut?
4: Det har gått över. Lite grann faktiskt.
1: Mm.
4: Och jag vill kanske bli gift någon gång, men det var någon väldigt stark längtan i mig. Det var som det sista ägget, du vet, som att såhär, sista gången du kan bli gravid. Lite så kände jag.
3: När just var det här? Alltså för 2 år sedan? Det var så.
1: Nej, det här var väl kanske 1 år sedan, skulle jag säga.
4: Det var i september för 1 år sedan.
1: Ja, men precis, som det spelade ut sig. Har du några sådana tankar, att du vill liksom slå till med ett bröllop vid årets slut?
3: Nej, jag är ju hyfsat nyskild, så jag tror att jag ska vänta med det lite grann.
1: Okej. Okay. Känns som att jag trampade. Vi skålar igång bubblan.
0: Riksfms fredagsbubbel med Martina Thun.

0: Det är fredagsbubbel med Samuel Fröler och Ann Söderlund. Och Samuel, du har fått en liten crash course i Ann Söderlunds liv, kan man väl säga, under låten här. Det har varit mycket. Det är ju skolavslutningstider och med fem barn så blir det ju ditt digert schema. Hur tycker du att hennes liv låter när hon berättar lite här under låten?
1: Spännande och intressant, och jag känner igen mig delvis i det.
0: Ja, men du måste ha haft samma liv.
1: Jag har samma liv
0: med alla barnen. Men jag måste gå tillbaka till att du sa att du var nyskild.
1: Alltså jag är inte det, det är väl lite mer än 1,5 år sedan. Det var bara ett bröllop nu, det är liksom inte riktigt.
0: Nej, det är för tidigt. Men lite inte ut och träffa nya människor.
1: Absolut.
0: Ja.
2: Människor.
0: Tjejer.
2: Eller? Är du på Hinge?
1: Vad betyder det?
0: Det är en sån här dating-app. Är du på dating?
1: Nej, det är jag inte. Jag är inte på någon.
0: Men är det så att du är sugen på?
1: Jag kanske inte behöver någon.
0: Nej, det kanske. Nej, okej. Hur träffar du folk?
2: Det säger jag också.
1: Slumpen är väldigt bra.
0: Är den det? Men så du springer på, eller liksom träffar upp folk i verkliga livet alltså?
1: Ja, jag tror liksom att den här slumpgeneratorn är en ganska bra matchmaker faktiskt.
0: Ja. Otroligt.
2: Berätta ditt bästa slumplig, tänkte jag, som jag fick inte säga. Jag menar inte så. Jag menade att man träffar någon. Det kan ju vara när man är 20, då låg man ju.
0: Ja,
2: slumplåg.
0: Ja.
2: Men
0: när började du slumpliga?
1: Oj.
2: Förra veckan.
0: Samuel ångrar att han sa ja.
2: Nej, han gör inte det. Han är glad.
1: Hysteriskt glad.
0: Är du hysteriskt glad?
2: Visar det på sitt eget sätt.
1: Det är för att jag har glömt en galge i munnen, så därför blir jag helt.
0: Men jag tycker att det är jättespännande med att så här, träffas i verkliga livet. För du har väl varit på app, Ann?
2: Jag var ju det en liten stund, och sen så tyckte jag det var som att hamna i ett spelberoende. Och så slutade jag, och sen gick jag tillbaka lite. Och jag tyckte att det var oväntat kul.
0: På appen?
2: Ja, jag tyckte det. Och alla är så här, det finns bara skräp, det är så deprimerande. Jag tyckte inte alls att det var skräpigt.
0: Nej.
2: Jag tyckte det var mycket fint.
0: Ja.
2: Och jag tyckte att det var jag lärde mig mer på ett par månader på Hinge än vad jag har liksom, lärt mig 20 år i terapi. För det var väldigt lätt att analysera direkt hur, om det var snål.
1: Har du gått 20 år i terapi?
2: Nej, det har jag inte, men 20 månader.
0: Överdriven och så kopiöst.
2: Jag vet, jag ville bara framstå. Jag utbildar mig till terapeut. Så att, jag tycker att det är väldigt intressant. Så att jag tycker ändå att jag är inte novis.
0: Men vad var det du lärde dig då av liksom Hinge-dejtandet?
2: Det blir väldigt lätt att se så här, jag är svårt för snålhet, jag är svårt för män som mörkar, eller människor, ovärligt hit och dit. Och det var ganska lätt om någon skrev så här, jag har fortfarande inte bestämt mig om jag ska ta tunnelbanebilen innan vi ska träffas. Och så här, om du inte ens kan bestämma dig för det, då tycker jag att vi call it off.
0: Ja. Vad enkelt att se saker.
2: Väldigt enkelt.
0: Ja, verkligen. Ja. Men alltså Samuel, undrar om vi ska ladda ner Hinge-appen till dig. Är inte det ändå en kul idé? Jag svarar ja själv. Ja.

0: Samuel Fröler, och det är redan ett av de mest spännande bubbel som jag faktiskt har varit med om, och du har ändå varit med om dem i 7,5 år. Jajamän. Vi pratar ju så himla mycket här under låtarna, och nu är det som att senaste minuten så blev du kär i Samuel och vill gifta dig med honom på Coachella
1: och skaffa barn.
0: Och skaffa barn. Vad var det som hände egentligen? Samuel.
1: Nej, men jag har ju sagt till mina söner att om en kvinna verkligen vill ha ett barn, alltså jag menar inte så här, oj, vi har 17 barn och vi har 0 kronor på banken och allt är liksom hemskt, men det är så här, är det som det är? Man lever ett normalt liv, så vill en kvinna säga, det enda jag vill är att ha ett, jag vet ju hur stark längtan kan vara, den kan ju nästan ta död på en. Då ska man som man inte neka en kvinna ett barn.
0: Och då höll du med, Samuel?
2: Ja, det kan jag. Jo, jag håller med om det. Framförallt om den kvinnan inte har barn tidigare, så är det ju, och vill ha barn, och man som då man har barn tidigare, så finns ju då så, nej, inga fler.
0: Mm, mm.
2: Det kan man inte säga, utan då får man, ja, vill man ha en relation och man liksom trivs med den, då får man bara bita i det goda äpplet och
0: ja. Och det här gnistrade det till. Ja. Här sa det lite klick.
1: Jo, det gjorde det. Ja. För att jag tänker att det, jag har aldrig hört någon man säga det, och nu blev jag ju livrädd när han sa bita i det. Då frös jag till is, men då kom det goda äpplet.
0: Ja. Mm.
1: Den goda viljan, det goda äpplet. Han håller på det spåret.
2: Mm.
1: Nej, jag tycker så här, hur svårt kan det vara?
2: Och det är inte svårt alls.
1: Nej.
2: Det är ganska enkelt.
1: Ja. Mm. Och har du tagit vaknätterna och så?
2: Ja, det har jag gjort. Det kanske inte mina barns mammor håller med om, men det tycker jag väl jag har gjort. Och sen har jag jobbat ganska mycket. Jag har inte varit pappaledig, till exempel.
1: Nej.
2: Det har inte varit. Däremot har jag haft perioder där jag inte har jobbat.
1: Precis.
2: Då har jag varit hemma.
1: Långa perioder, väl?
2: Ja, hyfsat långa. Kanske inte lika länge. Där är väl inte jag den bästa i klassen. Det är jag faktiskt inte. Men det får jag känna. Men det är klart att jag tar vaknätter. Eller går upp och vaggar och bussar och sjunger.
1: Vilken
2: klart man ska göra det.
0: Ja, det är klart.
2: Ja, herregud.
0: Hur är
2: de som inte gör det, de är ju bara fjantiga och mesiga.
0: Ja, verkligen. Mm. Det håller vi med om. Ann blir kärare och kärare. Jag får låta det vara lite. Hur är det som farsa då?
2: Jag sitter inte och hittar på för att Ann ska bli ännu kärare.
0: Nej, men du, just nu så tror jag att det
1: är
0: vad du än säger.
1: Det är alltså någon som blir kär i mig.
0: Jo, men vi kom ju fram till att Linus blev väl lite kär i dig. Sen gick det bort igen. Vi får ju ge det lite tid också med Samuel.
1: Vi har ju aldrig träffat.
0: Nej, ni. Precis.
2: Det är första gången.
0: Det är första gången. Men hur är du som pappa då, Samuel?
2: Det får du fråga mina barn i och för sig. Men jag vet inte, jag har nog mina fel och brister.
0: Men säkert massa bra grejer också.
2: Jo. Mm, jo. Jo.
1: Säg 3 grejer du är bra på som pappa.
0: En. Säg en.
1: Trygg.
0: Det är som att vi ställer så.
1: Trygg.
0: Ja. Ja, eller hur?
2: Ja,
0: trygg farsa.
2: Jag har väl mina perioder att kan liksom visa trygghet i och för sig. Men det kan ju vara tvärtom också. Det beror på hur man mår och allt det där.
0: Ja.
2: Nej, men jag tror att jag är nog väldigt snäll och väldigt sådär lyssnande och icke-dömande.
0: Mm.
2: Det blir så där på något sätt när man växer upp att man känner, nej, men jag ska vara på det här sättet, jag ska inte vara på det sättet.
0: Nej, just det.
2: Jag ska vara på det här sättet. Det är ett slags insikt som man, insikt är en bra egenskap. Det är också att bli vuxen, att man kommer till insikt om saker och ting.
0: Mm, mm.
2: Och jag är nog väldigt accepterande också, tror jag.
0: Ja.
2: Och jag har inga problem med saker och prata om saker med mina barn. Det liksom stör mig inte. Jag tycker de kan ta upp vad fan som helst med mig.
0: Ann ska få ge en kommentar med en liten stund här.
3: Riksaffärens fredagsbubbel med Martina Thun.

0: Det är fredagsbubbel med Ann Söderlund och Samuel Fröler. Och nu pratar vi under låten här om ditt otroliga...
1: Vi är bara inne på andra flaskan också.
0: Ja.
1: Det var tur att du har fyra stycken.
0: Ja, det är tur. Det finns alltid
2: första
0: mer.
2: Första glaset, så här lite brukar vi aldrig dricka. Samuel. Nej, jag menar inte så. Jag bara känner

0: år innan. 1,6 mil sist.
1: Det är ju egentligen, ska inte det vara
0: nej,
1: görbart.
0: Det fick inte jag säga.
1: Nej.
0: Ja, så det var 16 mil.
1: Ja.
2: Men är det balla och sådana saker då? Eller är det bara vallningsfria skidor?
0: Nej, men jag har ju i och för sig kört liksom längd sedan jag var 4. Så det är inte så här, åh hej, vi satte henne som Bambi på hal is. Det handlar bara om att jag går in med något momentum och känner så här, jag tänker mycket på barnen, att de ska känna sig stolta över mig.
2: Mm. Det är en bra tanke.
0: Ja. Och första gången när jag gick i mål, och då var jag efter alla de här barnen, så var ju mina magmuskler 8 cm isär, så att jag kunde ju inte staka. Så att de sista 3 milen var det som att de bara stod och slog mig i ryggen. Jag sa, kom förbi, kom igen där. Jag bara, och sen när jag kom fram, då var min äldsta son, han jobbade som manny i Costa Rica. Och jag ringde honom och jag bara,
2: det har jag varit 2 gånger.
0: Som manny?
2: Nej, men Costa Rica.
0: Okay. Det tycker jag hade varit kul om du hade varit en man.
2: Vad fan är manny för någonting?
0: Det är en nanny för
2: jaha, okay. Jag fattar.
0: Ja.
2: Jag är så ovetande så bjuder mig
1: för. Nej, det är verkligen fara. Det hade varit kul.
0: Du får ha ner ett pinnhår.
1: Det går så snabbt också.
3: Det var det jag märkte också. Ja. Oh, vad kallt det blev på strupen.
0: Nej, men då ringde jag och du vet, jag var så slut. Jag var så här, och bara grät och han grät och det var första jag ringde, jag var så klarade och skickade en bild, han bara, mamma du vet, det var väldigt starkt.
1: Ja men det förstår jag verkligen. Ja. Det måste ju vara otroligt, just första gången man klarar ett Vasalopp.
0: Lite som första barnet, går liksom aldrig att slå det. När man säger så här, vem är ditt favoritbarn? Det är Ossian. Jag bara, han är ju först. Alltså det är liksom, allting som man gör för första gången är ju något religiöst över. Det, är så här, det går liksom inte att slå, inte första ligget.
2: Men är det så att man har olika känslor för barnen, eller i grund och botten så älskar man alla lika mycket.
0: Ja.
2: Men det är, man gör det på olika sätt. Ja. Är det så?
0: Så känner jag.
1: Vad känner du, Samuel?
2: Nej, men jag... Alltså jag kan inte rangordna, det finns inte en chans.
1: Nej.
2: Och rent grund, emotionellt, neandertalmässigt, så det går... Det,
1: nej.
2: Den tanken finns inte i mitt huvud.
1: Nej.
2: Men så tycker man ju olika...
1: Oj, jädrar.
2: Det var någon som kom in här och väntade mitt glas. Jag vet inte. Du ska inte hålla på. Det är mitt glas. Du får faktiskt ge dig.
0: Molgan
2: är det okej att ta ett nytt glas? Vad fan kom han in och gjorde?
1: Nej, jag vet inte. Det var jättestörigt.
2: Det blev jättekonstigt.
1: Ja, verkligen. Så dåligt alltså.
2: Ja, det var märkligt. Vadå? Nej, men jag kan ta det igen. Ja, det är ingen fara.
4: Riksaffärs fredagsbubbel med Martina Thun.

0: Mer fredagsbubbel strax nu, senaste nytt.
1: Uppgifterna om att ett samförståndsavtal skulle vara signat mellan Iran och USA nu under helgen stämmer inte. Och det skriver Reuters med hänvisning till iranska medier. En pilot hos flygbolaget SAS har dömts till 10 månaders villkorligt fängelse efter att ha flugit med kokain i blodet. Och det rapporterar franska Nice Matin. TV4 tvingas att betala en straffavgift på 800 000 kronor. Anledningen är att kanalen har fällts av granskningsnämnden gällande reklam i programmet Idol i november 2024.

0: Sweet Chili Mayo presenterar med Martina Thun.
1: Nu står Ann upp. Det är Ann Söderlund och Samuel Fröler som är här och bubblar idag. Får lära känna varandra i direktsänd radio. Det går ju alldeles utmärkt bra.
2: Vad gör direktsänd?
1: Ja, vi har inte kunnat klippa in här alls. Jag glömde säga det. Jag glömde också säga att Samuel är ju aktuell i Strandhotellet. Jag tycker också att det är fascinerande att du spelar alltså prins Bertil.
2: Det säger ju du nu för att jag informerade dig om.
1: Nej, det
2: du har inte en aning om vad jag gör. Samuel, vad gör du nu egentligen? Jo, jag gör det här och jag gör det här. Då tar jag upp det sen.
1: Då tar jag upp det nu när du har berättat för mig. Mm. Nej, men jag tycker det är spännande att du spelar prins Bertil i en tysk serie om vårt kungapar.
2: Ja, precis.
3: Alltså, Bernadotte.
2: Ja, just det. Ja. Ja, det är inte från Colin Fjord och Johan, utan det är lite senare.
3: Du är lite lik honom i fri. Näsan. Det är sant.
2: Det krulliga håret. Kanske mörka krulliga håret. Ja. Nej, men det är ju spel som mellan Olympiaden 72 till 76 när vi gifte sig. Och det handlar då om när han träffade då Silvia.
1: Ja.
2: Och jag spelade prins Bertil och han var ju då ordförande för Svenska Olympiska Kommittén. Så därför var det naturligt att han var där. Och kungen var det, Carl Gustav då, som han heter. Ja. Eller som han heter. Han var ju då med i kommittén så att säga. Och träffade henne där nere. Så det utspelades ju då under den tiden där vi egentligen inte vet så mycket om vad som hände. Vi har några paparazzi-filmer och sådana här bilder när de sitter på en Porsche och bensinmack och sådana grejer.
3: Jag vet vad som hände.
2: Vissa vet vad som hände, men det är ju för att du vet det mesta.
3: Ja.
2: Eftersom du är så bra på research.
3: Ja, bland kungligheter.
2: Ja. Nej, men då, så de har ju spinnat ihop en historia om det här, då, man och folk, eller vad heter det? Man och bör, kvinnor och folk.
1: Ja, ja.
2: Och Bertil var ju då, och Lilian, som också är med, var ju då någon slags, ja, vad ska man säga, en slags...
3: Bastarder.
2: Nej, men han var ju, pappan var ju omkring i flygolycka, så Bertil blev ju någon slags ställföreträdande pappa. Och kungen, eller Carl Gustav, blev också den sonen som de aldrig fick, han och Lilian. Så det spinner vi lite.
1: Det låter ju som en kul roll att göra.
2: Den är jätterolig, vi är inte färdiga än. Men den är absolut, vi har några dagar kvar. Men det är en fin historia.
1: Ja.
2: Jag läste faktiskt i Dagens Nyheter en intervju med kungen. Där han tyckte att det var, skrev han, att det var bedrövligt eller något sånt där. Att det var i hela den här historien, att det skulle göras film på.
1: Ja, just det, för han tycker inte man ska göra om nu levande personer. Jag läste också det.
2: Ja.
1: Både han och Silvia verkade arga på det.
2: Ja, han skrev inte, det var inte bedrövligt, utan han skrev alltså,
1: fasansfullt.
2: Ja.
1: Vad tänkte du om det då?
2: Nej, men jag tycker att det, jag kan förstå på något sätt att han kanske är rädd för det, eftersom du har ju ingen koll.
1: Nej.
2: Utan du är ju händerna på någon som bara bestämmer sig för det här är dramatik, det är poet, det är fiction, vi kan skriva vad vi vill.
1: Ja.
2: Men jag tror inte att han ska vara så rädd för det faktiskt.
1: Nej.
2: Jag tycker att det är en ganska fin historia. Det är en fin kärlekshistoria.
1: Ja, vad fint.
2: Jag tycker det. Och,
3: så, den är ju fin fram till senare, så att han kanske är rädd att man ska gå in på det. Jag tror att det är det.
2: Nej, men så gör vi inte. Vi slutar vid bröllopet. Det handlar ju också om hur de träffas, hur den här omöjligheten som är i deras relation och hur de ändå liksom, kärleken segrar.
3: Han var ju så kär, Tom Cruise kär var han i Katie Holmes, du vet, när han hoppade
1: på soffan. Var kungen så kär?
3: Ja, han var så kär i henne. Alltså på ett sinnes.
1: Gud, din
2: research är otroligt. Och de framställs också, tycker jag. Det är ju Edwin Endre och...
3: Kan ljuga också.
2: Och vad heter hon? Alicia. Jag är osäker på vem som spelar sig. De framställs också som väldigt... På ett väldigt positivt sätt.
1: Ja, okej. Okay. Så då kan vi vända oss till kungen och säga att...
2: Och den ska visas på SVT.
1: Ja, okej.
2: Okay.
1: Mycket spännande i det här.
3: Så jag lägger till en...
1: Nej, om en stund.
0: Fredagsbubbel med Martina Thun.

0: Fredagsbubbel här på Rix FM med Samuel Fröler och Ann Söderlund. Ann hade någonting, kommer du ihåg ens, du ville lägga till någonting i snacket som vi hade om kungen och Silvia, eller nej?
1: Jag kommer ihåg allt, det vet jag. Nej, men det som jag tycker är så himla fint med kungen, att i Karina Klintbergs dokumentär, eller mockumentär, man ska säga, Kungen och jag, så berättar ju han att han blev blixtkär. Hon var ju en sån som, hon var ju värdinna i München. Och hon var ju, liksom, vi behöver inte säga, åh nej, vi ska inte säga så om kvinnor, men hon var ju helt gudomligt vacker.
0: Ja, alltså
1: hon är
0: bland oss,
1: nej, men hon är typ den snyggaste kvinnan jag sett till
2: och
1: med. Jag vet.
2: Och det är hon i serien också.
1: Ja, okej. Okay. Vem är som spelar i serien?
2: Nej, men Alicia, tysk skådespelerska, väldigt trevlig. Ja. Och väldigt, trevlig.
1: Mm. Ja, lite som Love Story med Kennedy, så också en väldigt vacker kvinna och man. Men just att han såg henne där, värdinna, det var ju liksom, man kan tänka sig, och det är bara snygga tjejer. Så var det inte i München, ska jag säga, utan det var smarta brudar som gick på universitetet.
0: Mm.
1: Hon är ju ingen dumbo.
0: Nej, nej, nej.
2: Och det är också intressant i serien, eller intressant, det är hämtat, hon är inte det i serien heller. Hon är smart, kunnig och slagfärdig och humoristisk och kan mycket språk.
1: Precis, så dyslexin kommer inte från henne, hur som helst. Så att hon är ju, nej, men hon är ju en supersmartis.
0: Mm.
1: Men som han då uttryckte det, att han, så här, han förstod att det skulle bli väldigt bra. Han blev superförälskad och blixtförälskad, men han tänkte så här, det här är en drottning liksom.
0: Mm.
1: Det här kommer kunna komplettera mina små brister. Så att han sa det inte alls, nu låter det som att han sa det på något sätt, jag ska utnyttja henne, men det var inte alls, han sa det väldigt kärleksfullt. Att så här, det här kommer
2: men
1: bli
2: alla
1: fint.
2: Människor
1: förstår
2: vet
1: du vad jag menar?
2: Alla människor vet ju sina tillkortakommanden.
1: Nej, det vet inte alla.
2: Nej, det har du helt
0: nej, alla vet faktiskt inte det.
2: Nej, det har du helt rätt.
0: Bara, vissa vet det.
1: Nej, men jag förstår.
2: Jag var för storslagen där för mänskligheten. Det stämmer inte.
1: Nej.
2: Men om man gör det, om det på något sätt blir så att man gör det, då ser man ju också, då kan man ju också se någon som kan komplettera, för han vet ju naturligtvis också vad han kan bidra med.
1: Ja. Jag tror att vi...
2: Det är väl det som är fint i en relation också, att det kan vara givande tagande, att man kan liksom nära sig av varandra och hjälpa varandra.
1: Det var hela idén.
2: Mm. Så hela idén är monarkin.
0: Från kungen.
1: Nej, men jag vill slå ett slag för kungen, för jag tror att han är mycket klokare än vad liksom vi framställer.
0: Det har målats upp en bild lite
1: precis
0: av honom.
2: Ja, det tror jag också.
1: Ja, och det tycker jag också så här, i Kungen och jag, då, när ens pappa dör i en flygolycka, alla är så här, man ska inte ens prata om det. Och mamman är liksom ännu mer religiös och ska skydda den här söta prinsen. Och han kommer till Lundsberg och allt. Han har en vidrig uppväxt.
2: Sigtuna kommer till.
1: Nej, just det, var Sigtuna.
2: Mm. Men han fick ju reda på det långt senare.
1: Ja,
0: ja, just det.
1: Så liksom växer man upp på det trauma. Så det är någonting.
2: Jag tror han till och med läste det i tidningen.
1: Ja, det är helt... svarar så.
2: Ja.
1: Så att jag tror att han bara har varit så... Den paparazzi som fanns då, det fanns ju bara typ 10 kändisar, Lillebabs, kungen och några till.
0: Mm.
1: Nu är det så här, alla är så här, 50 minutes of fame. Det var ju inte så, så det var ju en otrolig press på honom.
0: Mm.
1: Och han var blyg, som många liksom barn är hit och dit. Så att jag tycker vi ska ge kungen en chans.
0: Mm.
1: Han kanske kan bli filosof.
0: Ja, okej, vi ger kungen en chans.
1: Ja, tack.
3: Rix FM:s fredagsbubbel med Martina Thun.

0: Otroligt. Mm. Det är Samuel Fröler och Ann Söderlund. Och nu har Ann bett om ordet. Hon vill prata om dialekter. Och det visar sig ju att den här researchen hon har gjort på dig, Samuel. Mm. Den är på riktigt, för hon kan mycket detaljer. Ja, om din karriär och allt möjligt. Jädra vad du kan, Ann.
1: Lyssna.
2: Hon har ett fotografiskt minne, är det därför?
0: Ja, det märks verkligen. Ja. Men då ville du lyfta dialekter.
1: Ja. Mm. Jag tittar ju ofta på filmer och tv-serier, och ibland så stämmer inte dialekterna alls.
0: Nej.
1: Jag kan förstå så här, you win some, you lose some. Men ibland är det så här, nej, det där är inte norrländska, nej, det där är inte cockney. Alltså, jag säger inte att jag själv är jättebra. Men,
0: men lite.
1: Lite. Ja. Men då tänker jag, Bridget Jones, hon nailade det.
0: Ja.
2: Okej. Okay. Mm-hmm.
1: Vadå jag?
0: Ja, nej men ja, verkligen. Ja. Jag håller med.
2: Ja, men, jag vet inte. Jag har sett en del av det, men jag kan ju inte jämföra. Men det säger du att hon nailar det, då gjorde
1: jo, men fast det spelar kanske ingen roll om man supernailar det. Det ska kännas.
2: Ja. Ska det vara genuint?
1: Jag tänkte som Mariah Carey som då stod och sjöng liksom Sole Mio på invigningen av OS, vinter-OS. Och man var så här, det är helt otroligt. Mariah Carey. Och sen så bara fick man domen i italienska tidningen. Och bara, hey, Mariah Carey. Hon var jättebra. Så jag fattar det. Men eftersom jag är svensk och ändå kommer från Småland.
0: Just det, ni har något gemensamt här.
1: Precis. Ja.
2: Inte bara det enda.
1: Nej. Det är mycket.
0: Det är väldigt mycket som ni har gemensamt.
1: Vi behöver inte ens ha Skype eller vad det nu heter. Hinge. Skype.
0: Skype.
1: Ah, ja. Då sa du inför din pjäs som du spelade förra året i Jönköping. Mm. Som är en pjäs från 1940. Och nu har en bearbetats. Och där är du en präst.
2: Nej.
1: Nej, du är en... inte en prästson. Nej, vad är du?
2: I grund och botten är jag skådespelare. Ja. Samuel heter jag.
1: Nej, men du är ju prästson. Skit i vad du var. Men du sa någonting som jag...
2: Nej, men jag är enkelman. Jag är ju då vanlig hemmasägare.
1: Du träffar en ny kvinna på ålder.
2: Ja, grannen som också är enka. Och jag är enkling.
1: Och ni ifrågasätter så här, vad gör man nu när man är på ålderns hörs? Vad ska man då ha för relation? Kan man hitta den där kärleken? Väldigt bra frågor.
2: Jag tycker det är en fin pjäs. Det handlar ju liksom om en slags... Vilket också är intressant tycker jag, den här kärleksrelationen för de liksom 65 plus.
1: Ja.
2: Som inte, den berättelsen beskrivs ju inte så mycket idag för tiden, för nu handlar det om 25 plus.
1: Nej, den finns i Hotell Bagatell, vad heter
0: Hotell
1: den?
0: Hotell Romantik,
1: just det.
2: Ja. Bollebompa för vuxna som jag kallar det.
0: Jaså, är det?
1: Ja, man blir inte så peppad på att ha relationer.
2: De gör sådana här fjantiga lek. Nej.
0: Jaha, okej. Okay. Jag har inte sett
2: Nej, men i den här historien så, nej men då tycker jag, sa så här till teatern och regissören att jag, de pratar småländska. Den är ju skriven på småländska. Mm. Och man kan som Stockholm inte komma ner i Småland och spela på Stockholm. Nej. Det blir löjligt. Och då sa han, nej, det går inte. Jo, jag kommer göra den på småländska.
1: Ja. Och nu ja, de sa nej.
2: Några av skådespelarna sa nej för att de... Ja, det gjorde de. Men de till slut gick... Nej, till slut och nu gick med på det.
0: Men du har en småländska som du kan plocka fram?
2: Absolut, det har jag. Jag kan ta fram den när jag vill.
0: Ja, underbart.
2: Utan vidare.
0: Härligt.
2: Ja. Oh, ska jag vara småländska skulle ni inte höra vad jag säger. För jag bara vara småländska så här.
0: Ja.
2: Men
1: Kalmar... Alltså, män från Kalmar...
2: Ja,
1: det är svårt.
0: Okej. Jaha, det var inte.
1: Det är svår dialektika.
0: Ja, ah, okej. Okay.
2: Mm. Ah, alltså jag bor i Nybro, så det är ett Räftele som ligger på västra delen, Gnosjö och Gislöv och Anderstorps trakter, men jag har ju haft hus på Öland i hur länge som helst.
1: Så att det blir någon slags...
0: Ja, okej, tillbaka på plus igen. Det går väldigt snabbt. Kalmarbu, Öland. Ja.
2: Det är någon slags öländska kan man säga.
1: Ja. Men det som jag ville komma tillbaka till var i Äktenskap för Gagne, för att säga, parterapi i Gagne, som jag för övrigt tycker är en lite överdriven serie, men bra. Den blev ju en otrolig succé. Och där var
2: med Joel Spira.
1: Och han är underbar tycker jag.
2: Han är
1: och Magnus Krepper som jag också tycker
2: han är jättebra.
1: Underbar. Men och där var
0: du var inte nöjd då med dialekten?
1: Nej, stockholmska på Dalma, ingen vet. Och du vet, då kan inte jag titta längre.
0: Nej, jag förstår.
1: Jag kan se det som en så här, oj, det här är en komedi.
0: Ja.
1: Eller är det en buskis? Eller ingen vet. Är det ett kammarspel? Nej, jag vet inte.
2: Man kan inte ta på allvar med det då? Alltså.
1: Nej, det går inte.
0: Nej.
2: Och sen, för ambitionen är att det ska tas på allvar.
1: Ja, det förstår jag ju också.
2: Det är inte humorprogram, utan det är liksom...
1: Nej, jag vet, men då blir det extra sorgligt. Sen kan jag förstå att... dels har man ju olika talang för att ta till sig dialekter. Och sen kommer ju du från Småland, så det är ju klart lättare att plocka upp. Mm. Men och en grej till. Kan jag få fråga dig om det här?
2: Nej.
0: Okej.
1: Okay. Jag måste, det handlar inte om något privat.
2: Okay.
1: Det handlar om varför kan inte svenska skådespelare äta i tv-serier?
0: Det här låter som att det kan bli ytterligare ett avsnitt av Fredagsbubbel som ju vi nu ska knyta ihop. Nej. Den här säcken färdig liksom.
2: Det har gått 10 minuter.
0: Ja, jag vet. Det här det är så vansinnigt. Det går så fort när man har så trevligt och har så bjussiga gäster. Men det var fantastiskt. Samuel Fröler och Ann Söderlund.
1: Nu ska jag på festival, men det verkar inte bli dem.
0: Kan vi ta det privat? Kanske.
1: Ah,
0: ja, det ska på festival. Ah. Det här var underbart. Nu stänger vi igen Fredagsbubbellådan för den här gången. Tack hörni.
2: Tack för att jag fick komma.

0: Fröler och Ann Söderlund. Underbara personer. Är du den som skriver eller får arga lappar? Det är dagens fråga och det får du gärna in och svara på våra sociala medier.
1: Via Play presenterar
2: Festival. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: temperatur från 6 grader i norr till 14 i söder. Imorgon lite sol i de norra delarna, övrigt mulet.
1: Vi underhåller Sverige.

Ariana Grande på Rix FM. Ja, det är Martina Thun som håller dig sällskap och idag är ju frågan, är du den som skriver eller får arga lappar? Och det här finns ju en anledning till det. Jag har nämligen fått en arg lapp idag på förmiddagen. När jag gick ut med Majken så satte en lapp på min dörr upptejpad. Bara det kändes ju väldigt, väldigt utpekande måste jag säga. Och där står det, du övervattnar dina blommor så mycket så att det blir dyblött nere hos oss. Snälla sluta, tack. Grannen på fyran. Alltså det är fruktansvärt. För det stämmer ju. Jag tror att jag har väldigt, väldigt torra växter på balkongen. Så jag vattnar och vattnar och vattnar. Och så liksom rinner det igenom. Jag trodde ju att det här vattnet stannade på min balkong. Jag hade ju ingen aning om att du åkte ner till grannen på fyran. Så nu kommer jag behöva göra någon slags ursäktsgrej. Kanske köpa en blomma eller någonting. Och definitivt sluta övervattna. Jag lovar. Det ska jag inte göra något mer. Men frågan är alltså, är du den som skriver eller får arga lappar? In och dela med dig av det på våra sociala medier. Nu ska vi in med Ella Tiritello. Det här är Jag lovar på Rix FM.

här är Rix FM med bäst musik just nu. Det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och vi vill bara säga trevlig helg. Imorgon lördag så finns jag här med lite godbitar från Rix Morgon Zoo. Och nästa vecka då laddar vi för midsommar. Då kommer sill- och nubbeexperten Håkan Juholt. Och så kollar vi läget med vår morgonsokompis Markolio. Häng med oss varje morgon i Rix Morgon Zoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.

Den norske fotbollsspelaren Erling Haaland, ja, han är ju superkändis, jag kanske inte behöver förklara vem han är. Han har ju blivit uppmärksammad för att han har rest till VM med en jättedyr väska. Det är en Hermès-väska och den är jätte eftertraktad eftersom det är en ursprunglig väskdesign från slutet av 1800-talet. Den här väskan, den är tydligen väldigt, väldigt svår att få tag på. Och den kostar 400 000 kronor i begagnat skick. Så därför så har närbilder på den här väskan kablats ut över världen idag. Nu ska vi in med veckans hitvarning. Det här är Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig på Rix FM.

0: Martina Thun. Idag är frågan, är du den som skriver eller får arga lappar? Jag är tydligen en sån som får, eftersom jag har övervattnat mina blommor på balkongen och det har runnit ner på grannens balkong under. Så idag satte en lapp på min dörr när jag skulle ut med Majken om att snälla sluta. Pinsamt, men jag ska ju sluta naturligtvis. Du ringer mig på 90-212. Är du den som skriver eller får arga lappar?
1: Ja, och i morse så laddade vi för fotbolls-VM. Vi hade vår egen VM-invigning i studion tillsammans med Brandsta City Släcka.

0: Till och med en brandstaklapp fick de till.
1: Nu säger vi heja Sverige. Och vi är tillbaka igen imorgon lördag, som vanligt i Riksmorgons Zoo.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: släpper in Moa Jonsson med senaste nytt.
1: Uppgifterna om att ett samförståndsavtal skulle vara signat mellan Iran och USA under helgen stämmer inte. Och det skriver Reuters med hänvisning till iranska medier. Och idag så ska Kristdemokraternas innersta krets träffas för att diskutera det ansträngda läget för Tidöpartierna. Och det enligt en källa med insyn rapporterar Aftonbladet. Och nu så har även George Clooney gett sig in i debatten om vem som bör bli nästa James Bond. Till Hollywood Reporter så säger han att han hoppas på att det blir den brittiska skådespelaren Callum Turner som precis har gift sig med artisten Dua Lipa.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, idag är ju frågan, är du den som skriver eller får arga lappar? Jag fick ju en arg lapp på förmiddagen här för att jag tyvärr har övervattnat mina blommor på balkongen så att det har runnit ner på grannen under. Och de skrev att det var dyblött hos dem. Det kändes ju fruktansvärt och hemskt. Så jag måste ju se över mitt bevattningssystem och be om ursäkt naturligtvis. Det var ju en rimlig arg lapp om man säger så. Jag har också fått arg lapp i garaget på någon som tyckte att jag parkerade felaktigt. Och det var helt taget i luften, för det gör jag inte. Okej, är du den som skriver eller får arga lappar? Ring mig på 90 212. Här är nytt från Lucas Graham to Know a Girl på Rix FM.

0: Odell presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Frågan är du den som skriver eller får arga lappar? Och på våra sociala medier kommer in allehanda svar. Johannes skriver: jag skriver definitivt, jag har skrivit arga lappar om högljudda fester, stök i trapphuset och felparkerade cyklar. Ja,

0: Hedlund och Samuel Fröler som var här och bubblade. Och vi kom snabbt in på att grotta i allas kärleksliv. Ann vill veta när Samuel senast hade haft ett slumpligg. Du ska få höra hur det lät om en stund.
1: Ja, och i morse så laddade vi för fotbolls-VM. Vi hade vår egen VM-invigning i studion tillsammans med Brandsta Citys

0: Till och med en brandstaklapp fick de till.
1: Nu säger vi heja Sverige. Och vi är tillbaka igen imorgon lördag, som vanligt i Riksmorgons Zoo.
2: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: snabbt in på att undra om Samuel Fröler finns på Hinge.
1: Den här slumpgeneratorn är en ganska bra matchmaker. Ja,
0: otroligt.
2: Berätta ditt bästa slumplig, tänkte jag, som jag fick inte säga. Nej, jag menade inte så. Jag menade att man träffar någon. Det kan ju vara när man är 20, då låg man ju.
0: Ja.
2: Ja, slumplåg.
0: Ja.
2: Men
0: nej, när började du slumpliga?
1: Oj,
2: förra veckan.
0: Ja, Samuel ångrar att han sa ja.
2: Nej, han gör inte det. Han är glad.
1: Hysteriskt glad.
0: Ja, som du hör vill du höra hela bubblet. Det finns både på vår hemsida och som podd om du söker på Fredagsbubbel.

Man gillar ju verkligen tanken på att Molly Sandén och Miriam Bryant är vänner. De har skrivit en låt ju om sin vänskap. Det är den här, Superlim och Silvertejp heter den. Du får den på Rix FM. Bäst musik just nu.

Du har chansen att ta med en kompis och leva som en stjärna för en dag. Nu snackar vi resa, hotell och limousin. Och så självklart de allra bästa platserna på festivalen. Du ska lyssna efter tävlingsljudet från och med måndag morgon. Nu ska vi in med Kimberly. Det här är Eternity.

här är Rix FM med bäst musik just nu. Det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och vi vill bara säga trevlig helg. Imorgon lördag så finns jag här med lite godbitar från Rix Morgon Zoo. Och nästa vecka då laddar vi för midsommar. Då kommer sill- och nubbeexperten Håkan Juholt. Och så kollar vi läget med vår Morgon Zoo-kompis Markolio. Häng med oss varje morgon i Rix Morgon Zoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: en vecka. Jag som heter Martina Thun, jag ska ta helg. Men Daniel Hübinette kommer att ta hand om dig resten av kvällen. Och han kommer dessutom att bjuda på Rix Top 6 klockan 6.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktigt VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Rikstopp 6 klockan 6 efter de senaste rubrikerna.
1: Nu säger Irans utrikesminister att ett samförståndsavtal med USA är närmare än någonsin, och det rapporterar Reuters. Han uppmanar även medier att inte spekulera om avtalets innehåll. Marius Borg-Höjby kommer inte att närvara i Oslo tingsrätt på måndag när han ska få sin dom. Av hälsoskäl så kommer han att vara med på videolänk, och det säger hans försvarsadvokat till NTB. Och nu har även George Clooney gett sig in i debatten om vem som bör bli nästa James Bond. Till Hollywood Reporter så säger han att han hoppas på att det blir den brittiska skådespelaren Callum Turner, som precis har gift sig med artisten Dua Lipa.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.

0: Från 6 grader i norr till 14 i söder. Imorgon lite sol i de norra delarna, övrigt mulet.
1: Eurojackpot presenterar
2: Sveriges dagliga topplista är på menyn denna fredag kväll och Daniel tar över Rix FM-studion. Det är du som lyssnar som avgör vad som är bäst musik just nu på Rix FM. Där går det inte att rösta längre. Här är plats 6 ikväll. Alex Warren och Fever Dream.
3: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Nummer 6.

Say My Love, Kygo och Khalid Griffin på femte platsen i Rikstopp 6 klockan 6. Sveriges dagliga topplista. Daniel här med kvällens första bubblare nu. Från Jay Smith och Ingrid tillsammans gör de Glasshouse. Och röstar, det gör du på riksfm.se.

0: Felicia och My System tar fjärde platsen på Sveriges dagliga topplista.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Kvart över 6 denna fredag kväll. Daniel heter jag som är med dig och räknar ner. Strax ska du få de tre medaljplaceringarna och sen två till bubblare som du kan rösta in inför imorgon.
2: Via Play presenterar
3: Största festival är snart här.
2: Och vi har med oss några av landets största artister.
3: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
2: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
3: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
2: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Ja, varmt välkommen tillbaka till Sveriges dagliga topplista denna fredag kväll. Daniel heter jag som är med dig och räknar ner. Nu ska vi dela ut bronset ikväll till Medina och Viva L'Amour.
1: Rix FM nummer 3.

Medina. Viva l'amour på tredje platsen denna fredag kväll i Rikstopp 6 klockan 6. Nu kvällens andra bubblare med Maria Jane Smith. Nya låten Leave My Head.

0: Leave My Head, Maria Jane Smith i kvällens andra bubblare i Riks Topp 6 klockan 6. Gillar du låten, då röstar du in den till imorgon på hemsidan riksfn.se, så går vi vidare till plats
1: nummer 2,
0: som är Justy, Jack Style och John, Turn the Lights Off.

Turn the Lights Off, Justy, Jack Style och John tar andra platsen i Riks topp 6 klockan 6 denna fredag kväll. Nu har vi bara 3 minuter kvar innan vi vet vad du tycker är bäst musik just nu. Först Petra Marklund som är kvällens tredje bubblare, Mitt hjärta, en rebell.

0: Mitt hjärta är en rebell. Petra Marklund på Sveriges dagliga topplista, Riks topp 6 klockan 6. Som ikväll låtit så här. Alex Warren, Fever Dream, tog sjätte platsen. Femte gick till Kygo, Khalid och Griffin. Say My Love. Och så fjärde platsen till Felicia. Och låten hon representerade Sverige med Eurovision, My System. Bronset till Medina, Viva l'amour. Och så silvret till Justy, Jack Style och John. Turn the lights off. Och då har vi en låt kvar att spela. Den kommer här och nu.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Ja, grattis säger vi ikväll till A-Teens som vinner med deras Iconic.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Är då slut för denna fredag kväll. Imorgon kör vi igen och redan nu kan du rösta på riksfn.se. Strax riksfn party med 45 minuter musik nonstop. Närmast ut då är Race, Where is my husband?
2: Kvällen på riksfn presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Daniel med dig denna fredagkväll och nu kör vi igång Rix FM Party samt 45 minuter musik nonstop. Och inleder, det gör vi med Ray, hennes Where is my husband?
1: Vi underhåller Sverige.

Det är det 90-talets bästa låt, tror jag. Hathaway, What is Love, en partyklassiker när vi dragit igång Rix FM Party. Samt 45 minuter musik nonstop. Fotbollstider på måndag. Då drar det igång måndag morgon. Här är Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark.

Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop och Riks FM party denna fredag kväll mot 7 i klockan. Något du vill höra under kvällen, då ska du inte tveka på att höra av dig. Det är plättlätt. Du mejlar på hemsidan riksfm.se. Precis det har Niklas gjort i Sundsvall. Han vill höra något klassiskt med Michael Jackson. Och då satt jag i arkivet här och funderade på vad passar bäst en fredag kväll som denna. Jo, kanske den här. Beat it på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Seco Torres, L'Amour Toyor till Johanna som mejlade på riksfn.se. Mitt i 45 minuter musik nonstop och ny musik nu ifrån norska The Bausa. Den här låten går varmt över hela Europa just nu. Senaste Magnetic på riksfn.

Sapphire, Ed Sheeran, mitt i 45 minuter musik nonstop på Riks FM Party. Och vad passar inte bättre än ny musik en fredagkväll? Vad säger som ni gör med Leonie och Marcus och Martinus, Moonlight?

0: Din soldat, Albin och Kristina Amparo i Rix FM Party som ger dig mer av bäst musik just nu här. Strax nya med Kygo, That's When You Know. Du får Red One, Erik Iglesias med Sommarvibes och Jacqueline Woman närmast.
1: Och i morse så laddade vi för fotbolls-VM. Vi hade vår egen VM-invigning i studion tillsammans med Brandsta Citys Läckers.

0: Till och med en brandstaklapp fick de till.
1: Nu säger vi heja Sverige. Och vi är tillbaka igen imorgon lördag, som vanligt, i Riksmorgon Zoo.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter, och vuxen.se,

Jacqueline Woman i Rix FM Party denna fredag kväll. Daniel finns här och ger dig nytt strax med Kygo. That's when you know. Först som utlovat, sommarvibbar deluxe som Red One ger oss tillsammans med Rick Iglesias. Don't you need somebody? Du hör den på Rix FM.

0: Rix FM Party fortsätter strax med 45 minuter musik nonstop. Då blir det Sara Larsson och Shakiras Eurosummer och Miles Smith Stay närmast.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM Festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Fredag kväll som jag har i Rix FM-studion, och nu blir den ännu bättre när vi startar igång. 45 minuter musik nonstop, och det gör vi med Miles Smith.
1: Vi underhåller Sverige.

vägrade spela i sina DJ-sets Erik Pryds Call on Me, och så gjorde han det en gång och publiken gick ju totalt bananas. Välkommen till Rix FM denna fredag kväll. Här får du Sara Larsson med Shakira, deras fantastiska Eurosummer.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies.

Hade någon hört hur det lät i studion när jag sjöng med till Spice Girls Wannabe? If you wanna be my lover. Då är det tveksamt om vi hade haft några lyssnare kvar här på Rix FM. Nu ökar vi lyssnarantalet med J-Lo, David Guetta. Här är Say Me Tonight.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.

Ja, och nu blir det ny musik som är hämtat från Rix FM Fresh. Det är vår systerkanal i Rix FM-appen du lyssnar på helt gratis. Ta ner appen till din telefon så hittar du den där med massor av nya låtar som Milky. Här är Just the Way You Are på Rix FM.

0: Det är Martin i Tumba som mejlade på riksfn.se. Backstreet Boys. Halv nio denna fredag kväll. Martin Garrix, Ed Sheeran, nya Repeat It på gång. Destiny Child och Beyoncé med en klassiker. Och Hugo Khalid och Griffin direkt efter detta.
1: Via Play presenterar
2: Riks-FN-festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

Smash Into Pieces i Rix FM Party denna fredag kväll. Daniel är ditt sällskap och något du vill höra, 9212 ringer du eller mailar på rixfm.se. Medan du klurar ut en bra låt får du helt nya Martin Garrix och Ed Sheeran Repeat It på Rix FM. Stay.

0: Disco-remixen från i år på låten från 2011, Made of Nows. Riksaffan Party denna fredagkväll. Daniel heter jag som är med dig. Ger dig veckans hitvarning med Rymdpojken strax. Alesso, Sara Larsson och Medinas Viva Lamour.
1: Kvällen på Riks-FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: 10 minuter efter 9 denna fredag kväll. Och sen som tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmarks version av När vi gräver guld i USA. På måndag startar ju fotbolls-VM för Sveriges del. Det blir Tyre Crew strax och 18s efter detta.
1: Ja, och i morse så laddade vi för fotbolls-VM. Vi hade vår egen VM-invigning i studion tillsammans med Brandsta Citys Läckers.

0: Till och med en brandstaklapp fick de till.
1: Nu säger vi heja Sverige. Och vi är tillbaka igen imorgon lördag, som vanligt i Riksmorgon Zoo.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

Måndag morgon, klockan 4, då spelar ju Sverige sin första match i fotbolls-VM. Och du är väl vaken och kollar, antar jag. Här får du Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmarks version av När vi gräver guld i USA, så att vi kommer lite i stämning. Välkommen till Rix FM.

Du tvekar på att höra av dig, du ringer 90212, din nummer till Riks-FM-studion, eller mejlar enkelt på hemsidan riksfm.se. Det har Elias i Västerås gjort. Han jobbar sen kväll i matbutiken, skriver han, och vill höra sin favoritlåt med Tame Impala och Jenny-remixen av Dracula. Elias, det ordnar vi för dig på Riks-FM. Bäst musik just nu.

0: 5 minuter musik nonstop strax. Norska The Bosa eller Bausa, Magnetic på gång, och så får Felicia starta allt med My System.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks FN festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Riks FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter, och vuxen.se,

0: Ja, nu kör vi igång. 45 nya minuter musik nonstop här på Rix FM. Norska The Bausa strax, Magnetic. Först ut är Felicia och My System.
1: Vi underhåller Sverige.

Denna partyklassiker med Hofmeister och Highwayman. Mitt i 45 minuter musik nonstop i Rix FM Party. Till midnatt kör vi. Och det är du som bestämmer vad vi spelar. 9212 numret du ringer eller mina på rixfm.se. Här är nya The Bausa, Magnetic på Rix FM.

Riks FM Party till midnatt med den bästa festmusiken. Kom ihåg att det är du som avgör vad som är bäst musik just nu här på Riks FM. Du har säkert hört oss nämna det ett antal gånger. Du går in på riksfm.se, rösta på Sveriges dagliga topplista Riks topp 6 klockan 6. Och så är du med och bestämmer hur enkelt som helst. Här är Oskar Lindros genom eld.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Klassiker med Beyoncé, Crazy in Love i Rix FM-party efter 10 denna fredagkväll. Veckans bästa dag, och då fortsätter vi med en bra låt tycker jag från Kimberly. Här är Eternity på Rix FM. Bäst musik just nu.

Hoppas du körde den här luftgitarrsdansen som gäller till Sara Larssons Lush Life. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM och nu är det bara att höja volymknappen på din radio. För nu har vi ordnat ny musik hämtat från Rix FM Fresh. Kanalen med massor av nya låtar som du kan lyssna på i Rix FM-appen i din telefon. Bra gång till denna. Man får den här fredagsviben man vill ha. Another och 54 Ultra, Talk to You på Rix FM.

0: Mot 10:30, det är Riks-FM Party med Thomas Stenström. Den utskällde Thomas efter att han fick äran att göra Sveriges officiella VM-låt. Dara Bangaranga, låten som vann Eurovision på gång. Det blir Panetos och Jacqueline's Woman efter den.
1: Ja, och i morse så laddade vi för fotbolls-VM. Vi hade vår egen VM-invigning i studion tillsammans med Brandsta City Släckers.

0: Till och med en brandstaklapp fick de till.
1: Nu säger vi heja Sverige. Och vi är tillbaka igen imorgon lördag, som vanligt, i Riksmorgon Zoo.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter, och vuxen.se,

Nikita har varit inne på hemsidan riksfm.se ifrån Stockholm och önskat en partylåt med Panetos, skriver hon. Bästa låten någonsin, Dansa Pausa. Ordnar vi på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Förstolkning av Petters mikrofonkort som hon gjorde i tv-programmet Så mycket bättre. Det här är Rix FM Party. Som strax är det 45 minuter musik nonstop. Då blir det Bibi Rexas nya New Religion och Saga Ludvigsson får starta allt med Ain't Today.
1: Via Play presenterar Rix FM.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: med dig denna fredag kväll på Rix FM. Nu kör vi igång 45 minuter musik nonstop strax. Bibel Rexas nya New Religion. Först ut är Saga Ludvigsson och Ain't Today.
1: Vi underhåller Sverige.

Usher. Så heter låten när vi precis dragit igång 45 minuter musik nonstop här i Riks FM Party. Daniel heter jag som är ditt sällskap, och nu får du den här svinbra nya låten från Bebe Rexha, New Religion på Riks FM.

Efter 11, det här är Rix FM Party mitt i 45 minuter musik nonstop. Oliver Heldens version av klassiska Lady är på ingång. Först nya med Kygo och Carter Faith, That's When You Know, hör du på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

På måndag morgon, då gäller det Sveriges första match i fotbolls-VM och många krogar har ju till och med fått förlängt serveringstillstånd. Är det verkligen Sverige vi bor i? När vi gräver guld.

0: Aiko Aiko, Justin Wellington och Small Jam i Rix FM Party som strax ger dig mera bäst musik just nu. Artemis, I Like The Way You Kiss Me är på gång. Felicia, My System och Kygo, Khalid och Griffin direkt efter detta.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan, utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riksfn Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Riksfn presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

Artemis, I Like The Way You Kiss Me i Riks FN Party som är slut för denna fredagkväll. Daniel heter jag som har hängt med dig. Jag säger tack och godnatt. Imorgon kör vi ny upplaga av Riks FN Party direkt efter Riks Top 6 klockan 6. Musiken, den är med dig resten av natten, så lämnar jag dig med Sara Larsson och Shakiras Euro Summer. Godnatt, hej!

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: helgen. Skål!
1: Skål!
2: Ja, men den där kör vi på midsommar, va? Skål och trevlig helg. Vi är tillbaka igen på måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
3: Natten på Rix FM presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.